0: I går fikk vi den triste nyheten om at den folkekjære idrettshelten Olav Tufte har gått bort 50 år gammel. Han ble funnet bevisstløs hjemme på mandag, og det ble forsøkt å redde ham, men han ble erklært død i går, det bekreftet familien. Han vil minnes for sine 7 OL, deltakelse i 71 grader nord og mesternes mester. En politibil ble påkjørt i Skien i natt. En personbil traff en politipatrulje som var på oppdrag. Sammenstøttet ga store skader og en tjenesteperson ble sendt til akuttmottaket. Operasjonsleder Lise Bjørnsund sier spesialenheten for politisaker varslet. 4 andre personer fremstår uskadet. Politiet har i natt jaget bort rundt 20 bilister som sto trafikkfarlig på veiskulderen ved en rasteplass på E16 ved Oslo Lufthavn. Øst politidistrikt opplyser at situasjonen kan oppstå når biler kommer bakfra i høy hastighet. Operasjonsleder Håkon Hatlen minner om at det finnes flere billigere og mindre trafikkfarlige parkeringsalternativer i området. Oslo havner på en 13. plass i QS-rangeringen over studentbyer, men regnes samtidig som den minst rimelige. Ifølge QS skyldes det først og fremst høye levekostnader. Nordiske land har også innført studieavgift for studenter utenfor EU og EØS. Seoul topper årets liste, mens København kommer på en 3. plass. Dyreparken i Kristiansand melder om tidenes beste besøksuke med over 133.000 gjester i uke 29. Det over 6.000 flere enn forrige ukerekord fra 2025. Onsdag 15. juli satte parken ny dagsrekord med nesten 24.000 besøkende, der badelandet hadde over 7.000. Alle 7 overnattingssteder var fullbooket. USAs Midtøsten-kommando sier den i natt har gjennomført en ny bølge med angrep mot militære mål. Angrepene skal ifølge CENTCOM være utformet for å svekke Irans evne til å true kommersiell skipsfart i Hormuz-stredet. Det er 11. natt på rad, og iranske medier melder om eksplosjoner flere steder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Heisan og velkommen til sommerblanding, der sommerstemningen alltid på topp hele sommeren igjennom. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortreffelig sommer. Og denne timen her skal vi snakke litt alvorlige ting også, fordi det var jo en forferdelig brand i Drammen. Nå Finn på bordet med en ny kategori som skal gjøre det enklere å koble personer som rammet av storbranden med mennesker i nærmiljø som kan tilby konkret og kostnadsfri hjelp. Hva dette handler om får du vite mer om snart. Vi skal høre om Beatles-fans som var på omvisning i Liverpool i buss. De trodde knapt nok sine egne øyne da bussen plutselig stoppet ved siden av Paul McCartney, som hadde fått rødt lys. Og vi skal høre om sommeren som er høytid for å se seg etter en ny jobb. Det kommer fram i en undersøkelse at hele en av fire nordmenn planlegger å bytte jobb i løpet av de neste månedene. Og vi skal høre om Verdens helseorganisasjon som ble opprettet på denne dagen 1946. Det og mye annet denne timen.

Vi tar en kjapp titt på været for de neste tre dagene. Værvarslet ifølge Yr for Østlandet sin del ser ganske bra ut. Det ventet perioder med pent vær, perioder med delvis skyet og litt skyet opphold innimellom. 21-24 grader som på ettermiddagene. Sørlandet får samme værtype, det blir mye pent vær, delvis skyet oppholdsvær og mellom 19 og 23 grader som makstemperatur. Vestlandet får også perioder med relativt pent vær, men også perioder med litt regn, og temperaturene ikke de helt store, 13-17 grader på ettermiddagene. Midt-Norge får 15-17 grader, litt regn og litt solskinn om hverandre, så du kan vente deg hva som helst I løpet av de neste tre dagene. Når det gjelder Nord-Norge så det ventet grått og vått, I hvert fall I perioder. I morgen oppholdsvær, men I overmorgen nok en gang litt regn og bare 14 grader på ettermiddagen. Og det var værvarslet.

Finn Torget åpner nå Hjelp til Krokstadelva. Det en ny kategori som skal gjøre det enklere å koble personer som rammet av storbrann I Drammen kommune med mennesker I nærmiljø som kan tilby konkret og kostnadsfri hjelp. Etter en så alvorlig hendelse oppstår det raskt akutt og konkrete behov, og vi vet også at det mange som ønsker å bidra på en eller annen måte. Det sier leder I Finntorget, Katrine Oppsaug Bakke. Da Drammen kommune spurte oss om å opprette denne tjenesten, snudde vi oss rundt og har fått opp løsningen på litt over et døgn, sier Bakke. Å gjøre hverdagen enklere for dem som trenger hjelp I denne situasjonen, noe av det minste vi kan bidra med, sier hun. Der kan både personer som trenger hjelp og personer som ønsker å bidra opprette annonser, og den heter altså Hjelp til Krokstadelva på Finntorget. De som har mulighet til å hjelpe kan velge underkategorien Ønsker å hjelpe og beskrive hva de kan tilby, for eksempel klær, leker, barneseter og så videre på finn.no.

her et pollenvarsel som vi har lånt fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter i Nord-Norge. Både Nordland, Troms og Finnmark har gresspollen, men nivåene ventes å være lave. Trøndelag så er det både gresspollen og burotpollen, men foreløpig lave nivåer, særlig for det siste. Det sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, moderat spredning av gress, mens på Indre Østlandet beskjeden spredning av burot, moderat spredning av gress. I Møre og Romsdal så det bare gress med moderat spredning, mens Sogn og Fjordane har til dels kraftig spredning av gress, beskjeden spredning av burot. Hordaland har moderat spredning av gress og beskjeden av burot, mens det kun gresspollen i Rogaland. Nivåene ventes å være lave. Det samme gjelder Sørlandet. Lave nivåer av gresspollen, mens det på Østlandet gresspollen og burotpollen i lave nivåer.

0: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!
1: En gruppe Beatles-fans fikk nylig sitt livsopplevelse. Det var en guide som tar med seg Beatles-fans på omvisning i Liverpool, som forteller at turistene knapt nok trodde sine egne øyne, da bussen de satt i stoppet ved siden av Paul McCartney, som da hadde rødt lys. Eller kanskje bussen som hadde rødt lys, det sier ikke historien så veldig mye om. Men det tilfellige møtet ble enda mer utrolig da de oppdaget at Paul McCartney befant seg i en videosamtale med sin tidligere kollega Ringo Starr, også han fra Beatles selvfølgelig. Det var helt surrealistisk, sier Neil Morton, som har kjørt den populære Magical Mystery Tourbussen til ulike Beatles-severdigheter i Liverpool i 2 år. Vi hadde stoppet for rødt lys i Hope Street, det var bare så bussen som hadde rødt lys, ja. Og plutselig så jeg Sir Paul med Ringo på FaceTime. Han vinket til oss, og alle begynte å ta bilder. Passasjerene kunne knapt tro det, forteller turguiden. Og ingen fikk anledning til å snakke med ham, men Paul McCartney hilste, det var hyggelig.

da det vel greit med litt badetemperaturer. Denne gangen tar vi med Østfold. Fredrikstad melder om 18 grader I vannet ved Langebog. I Hvaler så det 22 grader ved Brattestø. I Moss meldes det om 23 grader ved Fuglevik. Og ved Grimsøykilen I Sarpsborg det 17,5 grader I badevannet. Kjapt innom Oslo, 20,8 ved Hukestranda I Oslo altså. 16,9 ved Operastranda og Sognsvann har 19,5 grader I badevannet. Vi tar også med Akershus denne gangen. Nordre Follo melder om 23 grader I vannet ved Ingjerdstrand, 22 grader ved Bomansvik I Nesodden, 20,1 I Hurdalssjøen I Nannestad og 22 grader ved Harestua I Lunder. 24 grader ved Skapakjern I Lier, også I Jevnaker det 24 grader ved Kammerutangen. I Bærum det 23,5 ved Vassholmene, og I Asker det 20 grader ved Ramtong Camping.

Sommeren ikke bare høytid for ferie, det også høytid for å se seg om etter ny jobb. Hele en av fire planlegger å bytte jobb i løpet av de neste månedene, går det fram av en melding fra Randstad. Når vi får litt avstand til jobben, får mange anledning til å tenke gjennom om de trives eller om det på tide å gjøre en endring, sier administrerende direktør i Randstad, Marianne Hagen. Og for mange så blir sommerferien starten på jakten etter en ny arbeidsgiver. Hun peker på geopolitisk uro og et arbeidsmarked der mye mer usikkert enn på lenge. Jeg tror flere litt urolige for hva fremtiden vil bringe, og da blir det også viktigere for folk å vurdere egen arbeidssituasjon. Og det mange grunner til at man vil skifte jobb, men det særlig en faktor som driver folk videre. Vi ser dessverre at det forholdet til nærmeste leder som gjør at flest vil slutte, etterfulgt av dårlig arbeidsmiljø og manglende interesse for arbeidsoppgavene. Og det flere kvinner enn menn som peker på dårlig ledelse.

Her et TV-tips, og I kveld så det jo da en markering av det 15 år siden det forferdelige skjedde 22. juli. Generasjon Utøya går på NRK 1 22.10. Det fire unge kvinner som overlevde Utøya, som har valgt å fortsette sitt sterke politiske engasjement 22.10. Jakten på Norges farligste kvinne begynner I reprise på TV 2. I tre år så infiltrerte politiet livet til sjubarnsmoren Elisabeth Åsli. Det 21.50 på TV 2. Kunstnerkolonien I Hornbæk, der de gått I sesong 5, opplevde kreative fellesskapet 21.10. Det Sort Your Life Out på TV 3. Stacey Solomon og teamet hjelper folk med å rydde opp I livet 19.00 på TV 3. Og I filmen på TV 3 Plus I kveld så det bråkmakeren Earl I National Security klokka 21.00.

Visste du at på denne dagen i 1946 ble Verdens helseorganisasjon opprettet? Vi hørte jo mye om det under pandemien, men vet du egentlig hva det er? Det er FNs særorganisasjon for internasjonal folkehelse. Hovedmålet er å sikre at alle mennesker oppnår høyest mulig helsestandard. De definerer helse bredt som en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære, ikke bare fravær av sykdom, ifølge FN-sambandet. De setter globale normer, retningslinjer og vitenskapelige standarder for alt fra legemidler til ernæring. De leder koordineringen av tiltak mot både smittsomme og ikke-smittsomme sykdommer. Fungerer som det overordnede internasjonale vernet mot spredning av pandemier og helsekriser. Og hjelper medlemsland med å bygge opp robuste og tilgjengelige nasjonale helsetjenester, særlig i lavinntektsland. Og Verdens helseorganisasjon består av 194 medlemsland.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med en gladmelding fra Jevnaker kommune. Verkevika friskmeldt. Dette har sammenheng med en kloakklekkasje. Alle badestrender og brygger nå åpne og klare for å ta imot badegjester etter lekkasjen på kloakkpumpeledning forrige helg. Alle vannprøvene viser verdier godt innenfor gjeldende grenseverdier for badevann, skriver Jevnaker kommune på sine hjemmesider. Det var også nylig de oppdagende lekkasje på en kloakkpumpeledning som krysser Randsfjorden ved Verkevika. Etter omfattende arbeid for å lokalisere og frilegge røret ved lekkasjepunktet, ble lekkasjen tettet ved hjelp av dykkere. Som en del av oppfølgingen har vi tatt daglige vannprøver i området. Analyser viser per i dag normale verdier godt innenfor gjeldende grenseverdier for badevann. Det skriver kommunen 18. juli klokka 16. Og for å være helt sikre på badevannskvaliteten har vi etter kommunelegens anbefaling satt som krav at vi skulle ha 3 målinger innenfor påkrevd verdi før vi åpnet badeplassen.
0: Oppslagstavla.

0: Det i dag 15 år siden Anders Behring Breivik gjennomførte sine terrorhandlinger I regjeringskvartalet på Utøya. Angrepene som startet like før klokken 3:30 på ettermiddagen og som stoppet litt etter 6:30 samme kveld endte med 77 drepte. Den høyreekstreme terroristen ble straffet med 21 års forvaring. Det vil være minnemarkeringer over hele landet I dag. I går fikk vi den triste nyheten om at den folkekjære idrettshelten Olaf Tufte har gått bort 50 år gammel. Han ble funnet bevisstløs hjemme på mandag, og det ble forsøkt å redde ham, men han ble erklært død I går, det bekreftet familien. Han vil minnes for sine 7 OL, deltakelse I 71 grader nord og mesternes mester. En politibil ble påkjørt I Skien I natt. En personbil traff en politipatrulje som var på oppdrag. Sammenstøttet ga store skader og en tjenesteperson ble sendt til akuttmottaket. Operasjonsleder Lise Bjørnsund sier spesialenheten for politisaker varslet. 4 andre personer fremstår uskadet. Oslo havner på en 13. Plass I QS-rangeringen over studentbyer, men regnes samtidig som den minst rimelige. Ifølge QS skyldes det først og fremst høye levekostnader. Nordiske land har også innført studieavgift for studenter utenfor EU og EØS. Seoul topper årets liste, mens København kommer på en 3. Plass. Dyreparken I Kristiansand melder om tidenes beste besøksuke med over 133.000 gjester I uke 29. Det over 6.000 flere enn forrige ukerekord fra 2025. Onsdag 15. juli satte parken ny dagsrekord med nesten 24.000 besøkende, der badelandet hadde over 7.000. Alle 7 overnattingssteder var fullbooket. USAs Midtøsten-kommando sier den I natt har gjennomført en ny bølge med angrep mot militære mål. Angrepene skal ifølge CENTCOM være utformet for å svekke Irans evne til å true kommersiell skipsfart I Hormuz-stredet. Det 11. natt på rad, og iranske medier melder om eksplosjoner flere steder. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her I Radio Ransfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

igjen, og velkommen tilbake til Sommerblanding, der det agurknyheter og sommerlåter som I fokus, med litt alvor innimellom. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg litt sånn, ja, det kalles kanskje viskestemme, det har mer med virus å gjøre, litt sommerforkjølelse, men jeg skal prøve å ikke si så fryktelig mye da, heller da musikken spille sin vei gjennom timen. Vi skal høre at nok en hetebølge har satt I gang I deler av Spania. Flere kjente turistmål kan vente over 40 grader, og hvor det skal bli aller varmest får du vite snart. Og så viser det seg at nordmenn flest ønsker strengere promillegrense I båt. Mange synes det rart at grensa på sjøen skal være 4 ganger så høy som I bil. Og lyssablen som Luke Skywalker brukte I Imperiet slår tilbake nylig solgt på auksjon for 3,75 millioner dollar. Og med på kjøpet kom en avhugget hånd, så det må jo sies å være et røvekjøp. Og det noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

Vi tar en kjapp titt på været for de neste tre dagene. Værvarslet ifølge Yr for Østlandet sin del ser ganske bra ut. Det ventet perioder med pent vær, perioder med delvis skyet og litt skyet opphold innimellom. 21-24 grader som på ettermiddagene. Sørlandet får samme værtype, det blir mye pent vær, delvis skyet oppholdsvær og mellom 19 og 23 grader som makstemperatur. Vestlandet får også perioder med relativt pent vær, men også perioder med litt regn, og temperaturene ikke de helt store, 13-17 grader på ettermiddagene. Midt-Norge får 15-17 grader, litt regn og litt solskinn om hverandre, så du kan vente deg hva som helst i løpet av de neste tre dagene. Når det gjelder Nord-Norge så det ventet grått og vått, i hvert fall i perioder. I morgen oppholdsvær, men i overmorgen nok en gang litt regn og bare 14 grader på ettermiddagen. Og det var værvarslet.

Nå det slik at nordmenn flest synes promillegrensa I båt alt for høy. Mange synes det rart at grensa på sjøen skal være fire ganger så høy som I bil, sier Edmund Wold-Gaulen, som fagsjef på båt I Frende. I en landsdekkende undersøkelse som Norstat har gjort for Frende, så variasjonene store mellom kystfylkene. Landsnittet viser at 66% vil ha strengere promillegrense til sjøss. Kvinner og de yngre mest positive til lavere promillegrense, og så det store forskjeller mellom fylkene. Så mange vil stramme inn I Møre Romsdal, 74%, det samme I Buskerud. Trøndelag så det 73% som mener at det bør være en strengere promillegrense til sjøss. De som minst opptatt av å forandre på promillegrensa til sjøss de som bor I Agder. 52% vil ha en endring. I Troms det 56% og I Finnmark 58%, og det de tre laveste fylkene.

Vi har som vanlig litt å si om dagen I dag. Visste du at det Malene, Malin og Mali som har navnedag I dag? Alle kortformer av Magdalena som kommer av gresk og betyr kvinne fra Magdala, en landsby I Galilea. Når det gjelder solens gang så tar vi med Oppdal, soloppgang 0402, solnedgang 2252, og så drar vi langt sørover til Burkina Faso. Ouagadougou har hovedstaden, og der soloppgang 0550, solnedgang 1835. Fysiker Gustav Hertz ble født på denne dagen I 1887. Forfatteren Oscar Maria Graf ble født I 1894. Skuespiller Lothar Lintner I 1917 og forfatter Per Høyholt I 1928. Forfatter Tom Robbins kom til verden I 1932 og friidrettsutøver Lasse Wirén ble født I 1949. Stein Erik Hagen I 1956.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

så nok en hetebølge I gang I Spania. Den rammer store deler av landet, og flere turistmål kan vente seg over 40 varmegrader. Det sendt ut oransje farevarsel I store deler av Spania, ifølge Meteorologisk institutt I landet, AMET, skriver NTB. Særlig sentrale områder på fastlandet rammet, men også øygruppen Balearene, som omfatter blant annet Mallorca og Ibiza. Og ifølge Yr så det meldt opp mot 37 grader på Mallorca hver dag fram til lørdag. Stillestående luft I kombinasjon med varme som kommer inn fra Nord-Afrika årsaken til varmen, og det spesielt øygruppen som omfattet av skogbrannfare. De hardeste områdene helt sørøst I landet, I Andalusia, der det ventet mellom 42 og 44 grader. Spesielt daler utsatt, for eksempel Valle del Guadalhorce, rett utenfor Malaga, der blir det varmt.

det plass til noen flere badetemperaturer, og I Telemark så det nå all grunn til å hoppe I havet ifølge yr. Bamble for eksempel, Brevikstranda 22 grader I badevannet. I Dragedal så meldes det om 19,8 grader ved Toke Brygge, og I Kragerø 18,8 ved Gunnarsholmen. Ved Kilen I Kvitsøy så det 21 grader I vannet, og I Nissedal så det 19,7 ved Båthusbukta. Notodden så meldes det om 20,4 grader ved Folsjø, og I Seljord, Seljordsvannet 22,2 grader. Og I Tinn slår Blefjell Camping til med 25,4 grader. Vi tar med Vestfold også, Færder, der melder Risbrustranda om 21,8 grader, og det 23 grader ved Holmestrands Hagasandbukta. I Larvik så meldes det om 24 grader I vannet ved Blokkebukta Camping, og I Horten 21 grader ved Steinsnes. Sandefjord 18 grader ved Vårnes, og I Tønsberg 19,1 ved Furulund.

Kinotipset denne gangen superhunden Charlie. Det den generte gutten Danny som får livet snudd på hodet når hunden hans, som heter Charlie, utvikler superkrefter og blir til den største superhelten verden noensinne har sett. Danny lever altså i sin egen fantasiverden, der han og hunden Charlie superhelter. Når Charlie plutselig blir bortført av romvesener, vender han tilbake med ekte superkrefter, som den spektakulære superhunden Charlie. Det skriver Filmweb om og dagens kinodips. Mens Charlie blir en global sensasjon, savner Danny bestevennen sin mer og mer. Berømmelsen trekker Charlie bort fra ham, omgitt av presse, fans og maktpersoner som vil utnytte ham. Samtidig vokser misunnelsen hos nabokatten Puddy, som selv har formidable krefter. Sammen med sin kattegjeng legger han en plan for å styrte superhunden Charlie og ta kontroll over verden. Truls Svensen gir stemme til Charlie denne morsomme, varme og actionfylte animasjonsfilmen Superhunden Charlie.

tror kanskje at det noe du bare ser på film, men det faktisk virkelig. Luke Skywalkers lyssabel ble nylig solgt for 38 millioner kroner. Vi snakker om lyssabelen som Skywalker brukte i Imperiet slår tilbake. Den solgt for 3,75 millioner dollar på auksjon. Og med på kjøpet fikk også kjøperen en spesialeffektsrigg med en avkuttet hånd, opplyser AP. Og det var selvfølgelig en filmrekvisitt dette her. Lyssabelen ble brukt av Mark Hamill i den dramatiske kampen i Cloud City, der Darth Vader erklærer I am your father i Star Wars oppfølgeren fra 1980. Og med på kjøpet følte det altså en avkuttet hånd brukt i scenen der Vader hugger den av. Det var Heritage Auction som avholdt Hollywood & Entertainment Signature Auction, som opplyser at summen innbrakte er den høyeste som noensinne er betalt for en rekvisitt fra en Star Wars film.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen, Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med en gladmelding fra Jevnaker kommune. Verkevika friskmeldt. Dette har sammenheng med en kloakklekkasje. Alle badestrender og brygger nå åpne og klare for å ta imot badegjester etter lekkasjen på kloakkpumpeledning forrige helg. Alle vannprøvene viser verdier godt innenfor gjeldende grenseverdier for badevann, skriver Jevnaker kommune på sine hjemmesider. Det var også nylig de oppdagende lekkasje på en kloakkpumpeledning som krysser Randsfjorden ved Verkevika. Etter omfattende arbeid for å lokalisere og frilegge røret ved lekkasjepunktet, ble lekkasjen tettet ved hjelp av dykkere. Som en del av oppfølgingen har vi tatt daglige vannprøver i området, analyser

0: Det viser per i dag normale verdier godt innenfor gjeldende grenseverdier for badevann. Det skriver kommunen 18. juli klokka 16. Og for å være helt sikre på badevannskvaliteten har vi etter kommunelegens anbefaling satt som krav at vi skulle ha 3 målinger innenfor påkrevd verdi før vi åpnet badeplassen.
1: Oppslagstavla.

0: Det nye permanente 22. juli-senteret åpner i dag, 15 år etter terrorangrepet. For første gang vises flere gjenstander fra samlingen offentlig, som Breiviks falske politiuniform og håndskrevne notater etter Jens Stoltenberg. Senterleder Lena Fare sier de autentiske lokalene skal bevare spor og brukes som læringssenter mot ekstremisme. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer i renseanlegg for vann i årene fremover, viser en undersøkelse fra Tekna. 47% må planlegge oppgraderinger, og 16% må starte innen 5 år. Tekna-president Elisabeth Haugsbø sier at innbyggerne kan få regningen, særlig i kommuner som sliter økonomisk. Nær 700 unge deltar nå i regjeringens ungdomsprogram ved NAV-kontor i flere byer. Programmet gir økonomisk trygghet mot aktivitet og krever ikke medisinske inngangsvilkår for å delta. Bakgrunnen er at om lag 100 000 unge i Norge verken jobber eller studerer. Ordningen evalueres, og innen 4 år avgjøres eventuell utvidelse. I går fikk vi den triste nyheten om at den folkekjære idrettshelten Olaf Tufte har gått bort, 50 år gammel. Han ble funnet bevisstløs hjemme på mandag, og det ble forsøkt å redde ham, men han ble erklært død i går, det bekreftet familien. Han vil minnes for sine 7 OL, deltakelse i 71 grader nord og Mesternes mester. Rundt 2 av 3 nordmenn ønsker lavere promillegrense til sjøs enn dagens 0,8. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at 66% vil ha innstramming. Oppslutningen er høyest i Møre og Romsdal og Buskerud, og lavest i Agder. Fiskeri- og havministeren sier regjeringen ikke har grensen oppe til diskusjon ennå. Og for alle som har sett Terminator og hvordan maskinene tar over, her er en sak hvor plott i filmen delvis blir innfridd. Hugging Face oppdaget i forrige uke at deres KI-system var hacket, og at et KI-verktøy fra OpenAI sto bak. OpenAI oppgir at det skjedde under en test av 2 systemer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjords Bingo Banger får du kjøpt på følgende steder: Uno X i Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, BSM og Eidsvoll Verk, Vestorp av Dagligvare, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Tyristrand og Oddnes, Royalkrysset i Vestre Gran, Ekstra i Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleriet Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14.999 kroner. Og i Guru til kun 16.999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150, 613-35-150 eller 948-45-255, 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

0: Du eier mer enn du tror, og det langt mer verdifullt enn du anslår. Etter storbrannen I Krokstadelva råder forbrukerrådet flere til å ikke undervurdere hva de eier. Fagsjef Thomas Iversen sier at mange gjør feilen etter en brann. De anbefaler en forsikringsvideo der du filmer og tar bilder av alt rom for rom, også boder og garasje. Det nye permanente 22. juli-senteret åpner I dag, 15 år etter terrorangrepet. For første gang vises flere gjenstander fra samlingen offentlig, som Breiviks falske politiuniform og håndskrevne notater etter Jens Stoltenberg. Senterleder Lena Fare sier de autentiske lokalene skal bevare spor og brukes som læringssenter mot ekstremisme. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer I renseanlegg for vann I årene fremover, viser en undersøkelse fra Tekna. 47% må planlegge oppgraderinger, og 16% må starte innen 5 år. Tekna-president Elisabeth Haugsbø sier at innbyggerne kan få regningen, særlig I kommuner som sliter økonomisk. Nær 700 unge deltar nå I regjeringens ungdomsprogram ved NAV-kontor I flere byer. Programmet gir økonomisk trygghet mot aktivitet og krever ikke medisinske inngangsvilkår for å delta. Bakgrunnen at om lag 100 000 unge I Norge hverken jobber eller studerer. Ordningen evalueres, og innen 4 år avgjøres eventuell utvidelse. Rundt 2 av 3 nordmenn ønsker lavere promillegrense til sjøs enn dagens 0,8. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at 66% vil ha innstramming. Oppslutningen høyest I Møre og Romsdal og Buskerud og lavest I Agder. Fiskeri- og havministeren sier regjeringen ikke har grensen oppe til diskusjon ennå. En politibil ble påkjørt I Skien I natt. En personbil traff en politipatrulje som var på oppdrag. Sammenstøttet ga store skader, og en tjenesteperson ble sendt til akuttmottaket. Operasjonsleder Lise Bjørnsund sier spesialenheten for politisaker varslet. 4 andre personer fremstår uskadet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Ransfjord.
2: Husk bingo her I Radio Ransfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Heisan og velkommen til sommerblanding, der sommerstemningen alltid på topp hele sommeren igjennom. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortreffelig sommer. Og denne timen her skal vi snakke litt alvorlige ting også, fordi det var jo en forferdelig brand i Drammen. Nå Finn på bordet med en ny kategori som skal gjøre det enklere å koble personer som rammet av storbranden med mennesker i nærmiljø som kan tilby konkret og kostnadsfri hjelp. Hva dette handler om får du vite mer om snart. Vi skal høre om Beatles-fans som var på omvisning i Liverpool i buss. De trodde knapt nok sine egne øyne da bussen plutselig stoppet ved siden av Paul McCartney, som hadde fått rødt lys. Og vi skal høre om sommeren som høytid for å se seg etter en ny jobb. Det kommer fram i en undersøkelse at hele en av fire nordmenn planlegger å bytte jobb i løpet av de neste månedene. Og vi skal høre om Verdens helseorganisasjon som ble opprettet på denne dagen 1946. Det og mye annet denne timen.

Vi tar en kjapp titt på været for de neste tre dagene. Værvarslet ifølge Yr for Østlandet sin del ser ganske bra ut. Det ventet perioder med pent vær, perioder med delvis skyet og litt skyet opphold innimellom. 21-24 grader som på ettermiddagene. Sørlandet får samme værtype, det blir mye pent vær, delvis skyet oppholdsvær og mellom 19 og 23 grader som makstemperatur. Vestlandet får også perioder med relativt pent vær, men også perioder med litt regn, og temperaturene ikke de helt store, 13-17 grader på ettermiddagene. Midt-Norge får 15-17 grader, litt regn og litt solskinn om hverandre, så du kan vente deg hva som helst i løpet av de neste tre dagene. Når det gjelder Nord-Norge så det ventet grått og vått, i hvert fall i perioder. I morgen oppholdsvær, men i overmorgen nok en gang litt regn og bare 14 grader på ettermiddagen. Og det var værvarslet.

0: Rå Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent i hele sommer. Velkommen innom Rå Auto for en hyggelig bilprat.
1: Finntorget åpner nå hjelp til Krokstadelva. Det en ny kategori som skal gjøre det enklere å koble personer som rammet av storbrann I Drammen kommune, med mennesker I nærmiljø som kan tilby konkret og kostnadsfri hjelp. Etter en så alvorlig hendelse oppstår det raskt akutt og konkrete behov, og vi vet også at det mange som ønsker å bidra på en eller annen måte. Det sier leder I Finntorget, Katrine Oppsaug Bakke. Da Drammen kommune spurte oss om å opprette denne tjenesten, snudde vi oss rundt og har fått opp løsningen på litt over et døgn, sier Bakke. Å gjøre hverdagen enklere for dem som trenger hjelp I denne situasjonen noe av det minste vi kan bidra med, sier hun. Der kan både personer som trenger hjelp og personer som ønsker å bidra opprette annonser, og den heter altså Hjelp til Krokstadelva på Finntorget. De som har mulighet til å hjelpe kan velge underkategorien Ønsker å hjelpe og beskrive hva de kan tilby, for eksempel klær, leker, barneseter og så videre på finn.no.

0: her et pollenvarsel som vi har lånt fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter i Nord-Norge. Både Nordland, Troms og Finnmark har gresspollen, men nivåene ventes å være lave. Trøndelag så det både gresspollen og burotpollen, men foreløpig lave nivåer, særlig for det siste. Det sentrale fjellstrøk i Sør-Norge moderat spredning av gress, mens på Indre Østlandet beskjeden spredning av burot, moderat spredning av gress. I Møre og Romsdal så det bare gress med moderat spredning, mens Sogn og Fjordane har til dels kraftig spredning av gress, beskjeden spredning av burot. Hordaland har moderat spredning av gress og beskjeden av burot, mens det kun gresspollen i Rogaland. Nivåene ventes å være lave. Det samme gjelder Sørlandet. Lave nivåer av gresspollen, mens det på Østlandet gresspollen og burotpollen i lave nivåer.
1: Okay.

En gruppe Beatles-fans fikk nylig sitt livsopplevelse. Det var en guide som tar med seg Beatles-fans på omvisning i Liverpool, som forteller at turistene knapt nok trodde sine egne øyne da bussen de satt i stoppet ved siden av Paul McCartney, som da hadde rødt lys. Eller så kanskje bussen som hadde rødt lys, det sier ikke historien så veldig mye om. Men det tilfellige møtet ble enda mer utrolig da de oppdaget at Paul McCartney befant seg i en videosamtale med sin tidligere kollega Ringo Starr, også han fra Beatles selvfølgelig. Det var helt surrealistisk, sier Neil Morton, som har kjørt den populære Magical Mystery Tourbussen til ulike Beatles-severdigheter i Liverpool i 2 år. Vi hadde stoppet for rødt lys i Hope Street, det var også bussen som hadde rødt lys, ja. Og plutselig så jeg Sir Paul med Ringo på FaceTime. Han vinket til oss, og alle begynte å ta bilder. Passasjerene kunne knapt tro det, forteller turguiden. Og ingen fikk anledning til å snakke med ham, men Paul McCartney hilste, det var hyggelig.

0: kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613 35 150, eller 948 45 255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.
1: Da det vel greit med litt badetemperaturer. Denne gangen tar vi med Østfold. Fredrikstad melder om 18 grader i vannet ved Langebog. I Hvaler så er det 22 grader ved Brattestø. I Moss meldes det om 23 grader ved Fuglevik. Og ved Grimsøykilen i Sarpsborg er det 17,5 grader i badevannet. Kjapt innom Oslo, 20,8 ved Hukstranda i Oslo altså. 16,9 ved Operastranda, og Sognsvann har 19,5 grader i badevannet. Vi tar også med Akershus denne gangen. Nordre Follo melder om 23 grader i vannet ved Ingjerdstrand, 22 grader ved Bomansvik i Nesodden, 20,1 i Hurdalssjøen i Nannestad og 22 grader ved Harestua i Lunder. 24 grader ved Skapakjern i Lier, også i Jevnaker er det 24 grader ved Kammerutangen. I Bærum er det 23,5 ved Vassholmene, og i Asker er det 20 grader ved Ramton Camping.

sommeren ikke bare høytid for ferie, det også høytid for å se seg om etter ny jobb. Hele en av fire planlegger å bytte jobb I løpet av de neste månedene, går det fram av en melding fra Randstad. Når vi får litt avstand til jobben, får mange anledning til å tenke gjennom om de trives eller om det på tide å gjøre en endring, sier administrerende direktør I Randstad, Marianne Hagen. Og for mange så blir sommerferien starten på jakten etter en ny arbeidsgiver. Hun peker på geopolitisk uro og et arbeidsmarked der mye mer usikkert enn på lenge. Jeg tror flere litt urolige for hva fremtiden vil bringe, og da blir det også viktigere for folk å vurdere egen arbeidssituasjon. Og det mange grunner til at man vil skifte jobb, men det særlig en faktor som driver folk videre. Vi ser dessverre at det forholdet til nærmeste leder som gjør at flest vil slutte, etterfulgt av dårlig arbeidsmiljø og manglende interesse for arbeidsoppgavene. Og det flere kvinner enn menn som peker på dårlig ledelse.

Her et TV-tips, og I kveld så det jo da en markering av det 15 år siden det forferdelige skjedde 22. juli. Generasjon Utøya går på NRK 1 22.10. Det fire unge kvinner som overlevde Utøya, som har valgt å fortsette sitt sterke politiske engasjement 22.10. Jakten på Norges farligste kvinne begynner I reprise på TV 2. I tre år så infiltrerte politiet livet til sjubarnsmoren Elisabeth Åsli. Det 21.50 på TV 2. Kunstnerkolonien I Hornbæk, der det gått I sesong 5. Opplevde kreative fellesskapet 21.10. Det Sort Your Life Out på TV 3. Stacey Solomon og teamet hjelper folk med å rydde opp I livet 19.00 på TV 3. Og I filmen på TV3 Plus I kveld så det bråkmakeren Earl I National Security klokka 21.

Visste du at på denne dagen i 1946 ble Verdens helseorganisasjon opprettet? Vi hørte jo mye om det under pandemien, men vet du egentlig hva det er? Det er FNs særorganisasjon for internasjonal folkehelse. Hovedmålet er å sikre at alle mennesker oppnår høyest mulig helsestandard. De definerer helse bredt som en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære, ikke bare fravær av sykdom, ifølge FN-sambandet. De setter globale normer, retningslinjer og vitenskapelige standarder for alt fra legemidler til ernæring. De leder koordineringen av tiltak mot både smittsomme og ikke-smittsomme sykdommer. Fungerer som det overordnede internasjonale vernet mot spredning av pandemier og helsekriser. Og hjelper medlemsland med å bygge opp robuste og tilgjengelige nasjonale helsetjenester, særlig i lavinntektsland. Og Verdens helseorganisasjon består av 194 medlemsland.

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med en gladmelding fra Jevnaker kommune. Verkevika friskmeldt. Dette har sammenheng med en kloakklekkasje. Alle badestrender og brygger nå åpne og klare for å ta imot badegjester etter lekkasjen på kloakkpumpeledning forrige helg. Alle vannprøvene viser verdier godt innenfor gjeldende grenseverdier for badevann, skriver Jevnaker kommune på sine hjemmesider. Det var også nylig de oppdagende lekkasje på en kloakkpumpeledning som krysser Randsfjorden ved Verkevika. Etter omfattende arbeid for å lokalisere og frilegge røret ved lekkasjepunktet, ble lekkasjen tettet ved hjelp av dykkere. Som en del av oppfølgingen har vi tatt daglige vannprøver i området. Analyser viser per i dag normale verdier godt innenfor gjeldende grenseverdier for badevann. Det skriver kommunen 18. juli klokka 16. Og for å være helt sikre på badevannskvaliteten har vi etter kommunelegens anbefaling satt som krav at vi skulle ha 3 målinger innenfor påkrevd verdi før vi åpnet badeplassen.
0: Oppslagstavla.

0: Det mye alvorlig rasistisk motivert vold I Norge. Nivået relativt høyt, det sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet I Oslo, Anders Råvik Djupskås til NRK. Han peker på at nettradikalisert terror har økt etter 22. juli. Teknologiske endringer kan gjøre rekruttering lettere, mens rasistisk vold ofte har andre dynamikker. Senterpartiets Geir Pollestad mener fotball-VM har styrket nasjonalfølelsen og at den kan gjøre nordmenn mindre mottagelige for politisk press I EU-debatten. Han viser til at Island I slutten av august skal holde folkeavstemning om EU-medlemskap. Pollestad sier at et ja kan brukes til å sette fart på norsk medlemskapsdebatt. Du eier mer enn du tror, og det langt mer verdifullt enn du anslår. Etter storbrannen I Krokstad-elva råder forbrukerrådet flere til å ikke undervurdere hva de eier. Fagsjef Thomas Iversen sier at mange gjør feilen etter en brann. De anbefaler en forsikringsvideo der du filmer og tar bilder av alt rom for rom, også boder og garasje. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer I renseanlegg for vann I årene fremover, viser en undersøkelse fra Tekna. 47% må planlegge oppgraderinger, og 16% må starte innen 5 år. Tekna-president Elisabeth Haugsbø sier at innbyggerne kan få regningen, særlig I kommuner som sliter økonomisk. Nær 700 unge deltar nå I regjeringens ungdomsprogram ved NAV-kontor I flere byer. Programmet gir økonomisk trygghet mot aktivitet og krever ikke medisinske inngangsvilkår for å delta. Bakgrunnen at om lag 100 000 unge I Norge hverken jobber eller studerer. Ordningen evalueres, og innen 4 år avgjøres eventuell utvidelse. Rundt 2 av 3 nordmenn ønsker lavere promillegrense til sjøs enn dagens 0,8. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at 66% vil ha innstramming. Oppslutningen høyest I Møre og Romsdal og Buskerud og lavest I Agder. Fiskeri- og havministeren sier regjeringen ikke har grensen oppe til diskusjon ennå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

tilbake til sommerblanding, der det agurknyheter og sommerlåter som I fokus, med litt alvor innimellom. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg litt sånn, ja, det kalles kanskje viskestemme, det har mer med virus å gjøre, litt sommerforkjølelse, men jeg skal prøve å ikke si så fryktelig mye da, heller da musikken spille sin vei gjennom timen. Vi skal høre at nok en hetebølge har satt I gang I deler av Spania. Flere kjente turistmål kan vente over 40 grader, og hvor det skal bli aller varmest får du vite snart. Og så viser det seg at nordmenn flest ønsker strengere promillegrense I båt. Mange synes det rart at grensa på sjøen skal være 4 ganger så høy som I bil. Og lyssabelen som Luke Skywalker brukte I Imperiet slår tilbake nylig solgt på auksjon for 3,75 millioner dollar. Og med på kjøpet kom en avhugget hånd, så det må jo sies å være et røvekjøp. Og det noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen, Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Vi tar en kjapp titt på været for de neste tre dagene. Værvarslet ifølge Yr for Østlandet sin del ser ganske bra ut. Det ventet perioder med pent vær, perioder med delvis skyet og litt skyet opphold innimellom. 21-24 grader som på ettermiddagene. Sørlandet får samme værtype, det blir mye pent vær, delvis skyet oppholdsvær og mellom 19 og 23 grader som makstemperatur. Vestlandet får også perioder med relativt pent vær, men også perioder med litt regn, og temperaturene ikke de helt store, 13-17 grader på ettermiddagene. Midt-Norge får 15-17 grader, litt regn og litt solskinn om hverandre, så du kan vente deg hva som helst i løpet av de neste tre dagene. Når det gjelder Nord-Norge så det ventet grått og vått, i hvert fall i perioder. I morgen oppholdsvær, men i overmorgen nok en gang litt regn og bare 14 grader på ettermiddagen. Og det var værvarslet.

Nå det slik at nordmenn flest synes promillegrensa I båt alt for høy. Mange synes det rart at grensa på sjøen skal være fire ganger så høy som I bil, sier Edmund Kvål-Gaulen, som fagsjef på båt I Frende. I en landsdekkende undersøkelse som Norstad har gjort for Frende, så variasjonene store mellom kystfylkene. Landsnittet viser at 66% vil ha strengere promillegrense til sjøs. Kvinner og de yngre mest positive til lavere promillegrense, og så det store forskjeller mellom fylkene. Så mange vil stramme inn I Møre og Romsdal, 74%, det samme I Buskerud. Trøndelag så det 73% som mener at det bør være en strengere promillegrense til sjøs. De som minst opptatt av å forandre på promillegrensa til sjøs de som bor I Agder. 52% vil ha en endring. I Troms det 56% og I Finnmark 58%, og det de tre laveste fylkene.

Vi har som vanlig litt å si om dagen I dag. Visste du at det Malene, Malin og Mali som har navnedag I dag? Alle kortformer av Magdalena som kommer av gresk og betyr kvinne fra Magdala, en landsby I Galilea. Når det gjelder solens gang så tar vi med Oppdal, soloppgang 0402, solnedgang 2252, og så drar vi langt sørover til Burkina Faso. Ouagadougou har hovedstaden, og der soloppgang 0550, solnedgang 1835. Fysiker Gustav Hertz ble født på denne dagen I 1887. Forfatteren Oscar Maria Graf ble født I 1894. Skuespiller Lothar Lintner I 1917 og forfatter Per Høyholt I 1928. Forfatter Tom Robbins kom til verden I 1932 og friidrettsutøver Lasse Wirén ble født I 1949. Stein Erik Hagen I 1956.

Liftutleie. Blikk- og takservice AS på Jaren har liftutleie til de fleste formål. Se nettside blikkogtakservice.no eller ring telefon 613 27 550 for mer informasjon.

så nok en hetebølge I gang I Spania. Den rammer store deler av landet, og flere turistmål kan vente seg over 40 varmegrader. Det sendt ut oransje farevarsel I store deler av Spania, ifølge Meteorologisk institutt I landet, AMET, skriver NTB. Særlig sentrale områder på fastlandet rammet, men også øygruppen Balearene, som omfatter blant annet Mallorca og Ibiza. Og ifølge Yr så det meldt opp mot 37 grader på Mallorca hver dag fram til lørdag. Stillestående luft I kombinasjon med varme som kommer inn fra Nord-Afrika årsaken til varmen, og det spesielt øygruppen som omfattet av skogbrannfare. De hardeste områdene helt sørøst I landet, I Andalusia, der det ventet mellom 42 og 44 grader. Spesielt daler utsatt, for eksempel Valle del Guadalhorce, rett utenfor Malaga. Der blir det varmt.

0: tilbake.
1: Da er det plass til noen flere badetemperaturer, og I Telemark så det nå all grunn til å hoppe I havet ifølge yr. Bamble for eksempel, Brevikstranda 22 grader I badevannet. I Dragedal så meldes det om 19,8 grader ved Toke Brygge, og I Kragerø 18,8 ved Gunnarsholmen. Ved Kilen I Kvitsøy så det 21 grader I vannet, og I Nissedal så det 19,7 ved Båthusbukta. Notodden så meldes det om 20,4 grader ved Folsjø, og I Seljord, Seljordsvannet 22,2 grader. Og I Tinn slår Blefjell Camping til med 25,4 grader. Vi tar med Vestfold også, Færder, der melder Risbrustranda om 21,8 grader, og det 23 grader ved Holmestrands Hagasandbukta. I Larvik så meldes det om 24 grader I vannet ved Blokkebukta Camping, og I Horten 21 grader ved Steinsnes. Sandefjord 18 grader ved Vårnes, ved Tønsberg 19,1 ved Furulund.

kinotipset denne gangen superhunden Charlie. Det den generte gutten Danny som får livet snudd på hodet når hunden hans, som heter Charlie, utvikler superkrefter og blir til den største superhelten verden noensinne har sett. Danny lever altså i sin egen fantasiverden, der han og hunden Charlie superhelter. Når Charlie plutselig blir bortført av romvesener, vender han tilbake med ekte superkrefter, som den spektakulære superhunden Charlie. Det skriver Filmweb om og dagens kinodips. Mens Charlie blir en global sensasjon, savner Danny bestevennen sin mer og mer. Berømmelsen trekker Charlie bort fra ham, omgitt av presse, fans og maktpersoner som vil utnytte ham. Samtidig vokser misunnelsen hos nabokatten Puddy, som selv har formidable krefter. Sammen med sin kattegjeng legger han en plan for å styrte superhunden Charlie og ta kontroll over verden. Truls Svensen gir stemme til Charlie denne morsomme, varme og actionfylte animasjonsfilmen Superhunden Charlie.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg I Honda, Kipor aggregater, og vi har over 40 modeller ved ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

Du tror kanskje at det er noe du bare ser på film, men det er faktisk virkelig. Luke Skywalkers lyssabel ble nylig solgt for 38 millioner kroner. Vi snakker om lyssabelen som Skywalker brukte i Imperiet slår tilbake. Den er solgt for 3,75 millioner dollar på auksjon. Og med på kjøpet fikk også kjøperen en spesialeffektsrigg med en avkuttet hånd, opplyser AP. Og det var selvfølgelig en filmrekvisitt dette her. Lyssabelen ble brukt av Mark Hamill i den dramatiske kampen i Cloud City, der Darth Vader erklærer «I am your father» i Star Wars-oppfølgeren fra 1980. Og med på kjøpet følte det altså en avkuttet hånd brukt i scenen der Vader hugger den av. Det var Heritage Auction som avholdt Hollywood & Entertainment Signature Auction, som opplyser at summen innbrakte er den høyeste som noensinne er betalt for en rekvisitt fra en Star Wars-film.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at oppgjøret med hatet etter 22. juli ikke har lykkes, 15 år etter terrorangrepene. Han advarer om at polariserende budskap forsterkes av algoritmer og nettmiljøer. Støre sier også at hetsen rammer ham, og frykter særlig at unge henges ut. Det er mye alvorlig rasistisk motivert vold i Norge. Nivået er relativt høyt, det sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, Anders Råvik Djupskås, til NRK. Han peker på at nettradikalisert terror har økt etter 22. juli. Teknologiske endringer kan gjøre rekruttering lettere, mens rasistisk vold ofte har andre dynamikker. Senterpartiets Geir Pollestad mener fotball-VM har styrket nasjonalfølelsen, og at den kan gjøre nordmenn mindre mottagelige for politisk press i EU-debatten. Han viser til at Island i slutten av august skal holde folkeavstemning om EU-medlemskap. Pollestad sier at et ja kan brukes til å sette fart på norsk medlemskapsdebatt. Du eier mer enn du tror, og det er langt mer verdifullt enn du anslår. Etter storbrannen i Krokstadelva råder Forbrukerrådet flere til å ikke undervurdere hva de eier. Fagsjef Thomas Iversen sier at mange gjør feilen etter en brann. De anbefaler en forsikringsvideo der du filmer og tar bilder av alt, rom for rom, også boder og garasje. Budapest blir vert for pilotturneringen Total Chess World Championship Tour i november. Magnus Carlsen deltar, og blant investorene er både Erling Braut Haaland, Johannes Høsflot Klæbo og Thor Hushovd. Konseptet er utviklet av Norway Chess og blir generalprøven før første ordinære sesong, som starter i mars neste år. Arrangørene av Norway Cup har strammet inn rutinene etter dommerdramaet i fjor. Bekkelagets daglige leder Tone Lien sier at dommerne er kvalitetssikret bedre enn tidligere gjennom samarbeid med fotballforbundet og kretsene. I tillegg må kretsene anbefale dommere å besvare flere spørsmål om hver enkelt før de blir benyttet i turneringen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Russ bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjøl ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og I Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer I tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn I alle rom. Den også suveren på soverommet eller I sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. I Guru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn I alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør I dag. For bestilling ringer du 613 35 150 eller 948 45 255. Du kan også stikke innom oss I Storlinna 76 I Brandbu.

0: Klokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

ferien. Alt fra gode tilbud I butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja det finner du på Grandstuen. Kos deg I sommer med en tur innom

0: Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen I dag av at det 15 år siden terrorangrepene på Utøya og I regjeringskvartalet.
1: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår bygget på. Menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring I høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
0: Det mye alvorlig rasistisk motivert vold I Norge. Nivået relativt høyt, sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet I Oslo, Anders Råvik Djupskås til NRK. Han peker på at nettradikalisert terror har økt etter 22. juli, og teknologiske endringer gjør rekruttering lettere. En mann I 30-årene fremstilles I dag for varetektsfengsling I Oslo tingrett. Det bekrefter politiadvokat Julian Munkeby Birkeland til NRK. Mannen siktet for grov kroppsskade etter at en kvinne ble angrepet på åpen gate I Nydalen I Oslo I går. Kvinnen ivaretas fortsatt av helsevesenet. Det kan gå mot ny varmerekord I Europa denne uka. En glovarm luftmasse fra Sahara har lagt seg over den iberiske halvøy, og temperaturene kan krype opp mot 47 grader flere steder I Spania. Den nåværende varmerekorden I Europa på 48,8 grader satt I 2021, melder VG. Senterpartiets Geir Pollestad mener at fotball-VM har styrket nasjonalfølelsen, og at det kan gjøre nordmenn mindre mottakelige for politisk press I EU-debatten. Han viser til at Island I slutten av august skal holde folkeavstemning om EU-medlemskap, og et ja der kan sette fart på norsk medlemskapsdebatt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Da vi I gang med dagens kaffepause. Du klar? Godt. Ja, nå håper jeg du ikke sa nei da. Men hvis du sa ja, godt, sa du nei. Jeg håper det blir bedre etter hvert. At du kanskje synes at dette helt ok. Det blir noen spennende quizzer underveis, tror jeg. Vi har dessuten en dag som litt spesiell. 22. juli, den sitter ikke så godt i vårt kollektive minne. 15 år på dagen I dag, siden angrepene I regjeringskvartalet og på Utøya. Massevis av markeringer som finner sted, og hva vi igjen måtte tenke om dette rent privat, selvfølgelig. Jeg ser det har vært litt skriverier om hva vi mener om dette, og at opinionen deler seg litt. Det skal ikke vi snakke om. Det får de som driver med politikk og nyheter og sånn driver med. Vi to, vi skal bare hygge oss. Det planen I hvert fall. Og det inkluderer selvfølgelig en kopp kaffe som jeg har, check og god musikk. S-Club. Get down tonight, come on, yeah, I get down tonight, uh-huh.

Ja, gårdagen synes jeg var en høydare. Ordentlig fin dag faktisk. Og for en gang skyld så var det ikke så folksomt på butikken. Fikk tid til å gå igjennom og se og tenke over hva jeg skulle spise de neste 4-5 dagene og så videre. Kjøpt inn alt, plassert i fryser og i kjøleskap og i skap for øvrig. Har til og med satt meg ned og begynt å planlegge en eller annen form for kjøkkenoppgradering. Det ikke dårlig i juli. Måte. Jeg har i hvert fall tenkt tanken, og så får vi se om det blir handling av det. Det er lov å håpe i hvert fall. Du, vi er i gang med dagens kaffepause. Du kan delta om du vil. Aktivt eller passivt. Hvis du ønsker aktiv deltakelse, så bruker du sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Her kan du si hva du vil, når du vil. Også utenfor sendetid. Straks tar vi tak i dagens quiz.

Og da skal det quizzes. Vi skal ut og løse en ny oppgave. Og hva blir tema I dag, spør du deg? Jo da, I dag blir tema kjentfolk. Og det betyr at vi skal finne frem til en person, mann eller kvinne, levende eller død, norsk eller utenlandsk, og gjennom tre ledetråder, disse kommer I tre omganger, så skal vi forsøke å lede oppmerksomheten I riktig retning I hvert fall, det meningen. Du trenger ikke å være kjapp på labben og begynne å knotte inn hva du mener korrekt svar, for svaret det kommer en egen fasitavdeling mot slutten av timen. Og her kan du, som dette spillets egen dommer og deltaker, bestemme om du har rett å gi deg selv en premie deretter. I dag skal vi finne frem til en kjent bonde, ja, og kanskje enda bedre kjent som reality-deltaker I programmer som 71 grader nord og Mesternes mester, sist I Forreder og Helvetes uka. Hvem kan dette være? Tenk litt på den.

0: write a song.
1: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Da har jeg fisket frem almanakken, og det fire navn som står oppført her. Og hvis du har et av disse navnene, så har du navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Det gjelder Madeleine, Marlene, Malin og Mali. Så fin spredning der, alle på M, og dette har noe med Maria Magdalena å gjøre, som også har sin helligdag I dag, hennes dag, helgenen Maria Magdalena. Ellers så det mye som har skjedd sånn rent historiemessig, hva skal vi trekke frem da, mon tro? Wiley Post kan vi trekke frem, har ingenting med postverk å gjøre, men ble den første som fløy alene rundt jorden. Og den reisen brukte han 7 dager, 18 timer og 45 minutter på, og reiste 25.099 kilometer og 320 meter, for å være helt nøyaktig. Storofsen, Norges historiens aller største flom, kulminerte på dagens dato, det var I 1780.

Vi altså kommet tålig greit I gang med dagens program, og vi skal gi deg enda en ledetråd I quiz. Vi altså på utkikk etter en kjent person. Jeg kan fortelle at noen allerede har fattet lunta, og det greit, og det fint. Men hvis du ikke har, og trenger litt mer tid, så det helt innenfor. Det kommer totalt tre ledetråder, nemlig å fasiten først mot slutten av timen. Første ledetråd. Som jeg ga, var at vi I dag skal frem til en kjent bonde, og kanskje enda bedre kjent reality-deltaker. Programmene han har deltatt I 71 grader nord, mesternes mester, vunnet begge to, også vært med I Forreder og Helvetes uka. Her ledetråd nummer to. Dagens person en av de best kjente nordmenn I moderne tid. Dette følger hans unike talent I en sport som ga ham gullmedaljer I både Norges mesterskap, VM og OL. Hvem dette?

Jeg synes dette her virkelig good going. Vi har klart, føler jeg I hvert fall, å levere gode resultater så langt. Nå vet jo ikke du noe om det. Jeg vet hva svaret og jeg ser hva folk skriver til meg underveis I løpet av konkurransens gang, og jeg kan se at her har vi mange riktige svar. Meget bra. Vi har en siste ledetråd å komme med, men la oss gjenta de to første. Den første var at vi skal finne frem til en kjent bonde, og kanskje enda bedre kjent reality-deltaker. Programmer som 71 grader nord og Mesternes mester, som han har vunnet begge deler, og også Forræder og Helvetesuka. Jeg sa at dagens person en av de best kjente nordmenn I moderne tid. Dette følger hans forholdsvis unike talent innen sport, som ga ham gullmedaljer I Norgesmesterskap, VM og OL. Og her siste ledetråd. Dagens person deltok I 7 OL, mer enn noen annen nordmann. Internasjonalt en av de mest vinnende roerne I verden, og livet endte alt for tidlig, ble bare 50 år gammel.

Og det også et ganske greit utvalg av navn I navnedagsoversikten I dag. Det gjelder Madeleine, Marlene, Malin og Mali. Og la meg være den første som gratulerer deg med dagen. Det håper jeg at jeg I hvert fall. Alle disse navnene har noe med Maria eller Magdalena å gjøre, for det også denne helgenens dag I dag, og det den delen som heter Magdala har opphav da I det bibelske området som heter det samme. Når det gjelder fødselsdager så har vi også en grei oversikt over kjente ansikter. Colin Archer for eksempel, den norske båtkonstruktøren og båtbyggeren som ble født I 1832. Han levde frem til 1921. Vi har Bob Dole inne, den amerikanske politikeren. Han levde fra 1923 til 2021. Og enda en bursdagsinnehaver. Og nå leter jeg etter henne her, for jeg synes jeg tydelig at jeg så henne for et øyeblikk siden. Nei, den, hvis den kommer tilbake til meg, så skal jeg nevne det.

Det var kanskje ikke så vanskelig I dag. Vi skulle frem til Olav Tufte. Tragisk. Gikk bort alt for tidlig, ble bare 50 år gammel, døde 21. juli I det herrens år 2026. Men vi fikk glede oss over hans fantastiske innsats på roarenaer her hjemme og ute I verden. Vant gullmedaljer I NM og VM og OL. Han nær sagt fikk bare en sølvmedalje I EM, men den ser vi bort ifra. Suksess også på TV-skjermen som reality-deltaker, vant både 71 grader nord og mesternes mester, har også deltatt I Forreder og Helvetes uka, og naturligvis også godt kjent som bonde. Han var fra Nykirke I Vestfold og var dessuten æresborger av Horten. Nykirke ligger I Horten kommune. All right. Olav Tufte, riktig svar I dagens quiz. Jeg håper du landet den, og at du kan klappe deg på skuldrene og gi deg selv en

kjøpesenter. På Granstun finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud I butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja, det finner du på Granstunet. Kos deg I sommer med en tur innom

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med en gladmelding fra Jevnaker kommune. Verkevika friskmeldt. Dette har sammenheng med en kloakklekkasje. Alle badestrender og brygger nå åpne og klare for å ta imot badegjester etter lekkasjen på kloakkpumpeledning forrige helg. Alle vannprøvene viser verdier godt innenfor gjeldende grenseverdier for badevann, skriver Jevnaker kommune på sine hjemmesider. Det var også nylig de oppdagende lekkasje på en kloakkpumpeledning som krysser Randsfjorden ved Verkevika. Etter omfattende arbeid for å lokalisere og frilegge røret ved lekkasjepunktet, ble lekkasjen tettet ved hjelp av dykkere. Som en del av oppfølgingen har vi tatt daglige vannprøver i området. Analyser viser per i dag normale verdier godt innenfor gjeldende grenseverdier for badevann. Det skriver kommunen 18. juli klokka 16. Og for å være helt sikre på badevannskvaliteten har vi etter kommunelegens anbefaling satt som krav at vi skulle ha 3 målinger innenfor påkrevd verdi før vi åpnet badeplassen.
0: Oppslagstavla.

Det er sommer, og det er festivaltid, det. Nå er neste store festival på vei, Øya-festivalen I Oslo. I fjor så måtte de som deltok på den festivalen tråkke over likposer på vei inn. Der var det boykott og demonstrasjoner. Det var jo Palestina-demonstrasjoner. Den nye festivalsjefen Henry Leaves mener dialog med kritikerne har vært avgjørende. Palestina-komiteen sier at de ikke skal boykotte årets festival, og billettsalget det går så det suser. Det fortsatt utfordringer, sier festivalen selv, men de sier at de forventer godt besøk også I år. Jeg vet ikke hvordan det med deg og dette med festivaler. Personlig så jeg ikke nødvendigvis en festivalperson, men jeg har vært på... Så jeg kan I hvert fall skrive det på passet. Kanskje du skal ta en tur innom du også, og hvis du har tenkt på en, så kan jo Øya-festivalen eventuelt være en kandidat.

0: En mann I 20-årene omkommet I en trafikkulykke I Sogndal. Mannen ble fløyet til sykehus med luftambulanse etter det som beskrives som en singelulykke ved Slinda I dag tidlig. Mannen døde senere på sykehuset, melder NRK. De pårørende varslet, og politiet vil etterforske ulykken. USA har planer om å offentliggjøre en avtale med Saudi-Arabia som vil gi landet et sivilt atomprogram, ifølge flere medier. Avtalen vil vare I 30 år, og som en del av avtalen vil amerikanske selskaper få I oppdrag å bygge anlegg for å anrike uran, melder NTB. Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen I dag av at det 15 år siden terrorangrepene på Utøya og I regjeringskvartalet.
1: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår bygget på. Menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring I høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
0: Det mye alvorlig rasistisk motivert vold I Norge. Nivået relativt høyt, sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet I Oslo, Anders Råvik Djupskås, til NRK. Han peker på at nettradikalisert terror har økt etter 22. juli, og teknologiske endringer gjør rekruttering lettere. En mann I 30-årene fremstilles I dag for varetektsfengsling I Oslo tingrett. Det bekrefter politiadvokat Julian Munkeby Birkeland til NRK. Mannen siktet for grov kroppsskade etter at en kvinne ble angrepet på åpen gate I Nydalen I Oslo I går. Kvinnen ivaretas fortsatt av helsevesenet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Det time nummer to av dagens kaffepause som I gang. Velkommen skal du være, naturligvis. Vi har fått meldinger nær og fjernt fra Hanne, meget animert på en melding som har sendt til meg. Det var masse, altså bare store bokstaver for det første, og hjerter, og fantastisk, og sommer, og solskinn, og alt var bare bra. Og så skrev jeg tilbake, det I hvert fall noen som nyter onsdagen, prikk, prikk, prikk, og så fikk jeg en video etterpå med dans, og det må jeg si, det var litt overdose mosepose, men du verden allikevel meget verdsatt. Fantastisk at man kan løpe rundt og være I godt humør, uansett hva som skjer, og spesielt på en dag som dette, 22. juli, en litt betent dato som vi alle har et forhold til. Vi har enda en quiz å by på, den starter vi med om et lite øyeblikk. En annen tematikk enn vi hadde I forrige time, hvor det også var kjentfolk Olav Tufte som var riktig svar.

er det quiz-tid. Jeg håper du klar. Ta på deg tenkehatten. Tenk... Ja, hva skal du tenke? Tenk Peter Smart. Han har en sånn tenkehatt. Tema for quizzen film. Vi skal finne frem til en spesifikk film. Og dette skal vi få til gjennom tre runder med ledetråder i tre omganger, og så kommer det en fasit mot slutten av timen. Grunnen til det at du er både deltaker og dommer, og den som skal bestemme hva du skal få i premie. Så da blir det den mest demokratiske måten å løse dette på, tror jeg. Du trenger nok ikke å ha sett mye film for å ha klart å løse dagens oppgave, og jeg tror at vi gjennom ledetrådene her klarer å avdekke nøyaktig hva det vi ute etter. Her første ledetråd i hvert fall. I dag så skal vi finne frem til en film som startet et av de største og mest suksessrike seriene av filmer, i tillegg til spin-offs. Hvor skal vi?

Vi har hoppet inn I filmens verden. Dette her jo en forholdsvis brutal industri, men det vi nyter når vi tar turen inn I en mørk, kanskje litt kjølig kinosal, så det for å bli underholdt, unnslippe verden I et par minutter, og bli imponert over det som skapt, og det ble vi når denne filmen kom, som vi ute etter I dag. Jeg har gitt deg en gledetråd så langt for å finne frem til denne ene spesifikke filmen. Jeg sa vi skal finne frem til en film som startet et av de største og mest suksessrike seriene av filmer I tillegg til spin-offs. Og her det flere som har kommet med gode forslag, noen som har truffet blink, men så får vi se om ikke denne ledetråden, nummer to, vil være den avgjørende. Dagens film skapt av George Lucas og har gitt filmindustrien digitale verktøy gjennom selskapet Industrial Light and Magic. Hvilken film vi ute etter?

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

Det hagler inn med gode svar. Mange av dem er nå 100% korrekt. Også her aksepterer jeg både den originale titlen og den titlen den etter hvert fikk. For den har skiftet navn, nemlig, gjennom årenes løp. En liten ekstra ledetråd der. Du skal få en tredje igjen om et øyeblikk, men la oss gjenta de to første ledetrådene du fikk. I dag så skal vi finne frem til en film som startet et av de største og mest suksessrike seriene av filmer, i tillegg til spin-offs. Nummer to, dagens film skapt av George Lucas og har gitt filmindustrien digitale verktøy gjennom selskapet Industrial Light and Magic, eller bare ILM, ILM om du vil på engelsk. Her det siste ledetråd, jeg håper den sitter akkurat der den skal, og at du klarer dette. Dagens film den første i en serie på ni, og et av de mest kjente sitatene fra filmen «Help me, Obi-Wan Kenobi, you're my only hope». Hvor skal vi?

I dag dagen, og du kan jo bare angre hvis du har vært pliktoppfyllende og enten kommet deg på jobb eller gjort noe fornuftig. For det en ufornuftig dag på så mange måter. Du skal finne frem hengekøya, eller en hammock, som det heter på engelsk. Det den store hammock-dagen I dag, hvor man skal legge seg tilbake, gynge litt fra side til side mens man leser en god bok, eller sipper til noe godt å drikke, for eksempel. Ja, eller du kan spise en mango, for det også mango-dagen I dag. Og hele tiden når du har nesen ned I en bok eller et blad eller til og med mobilen så bruker du jo hjernen og det verdens hjernedag I dag. Og spørsmålet hvordan holder man hjernen skarp lenge? Vel, det kan jo være at du fisker frem en app med backgammon eller sudoku eller noe I den retning. Det I alle fall noe det går an å gjøre. Og så det pi-dagen I dag. 22 delt på 7. Slå det inn I en kalkulator så ser du hvorfor det pi-dagen.

Jeg synes dette har vært en god quiz. Mange gode svar. Fra begynnelsen så fikk jeg jo masse eksempler på filmer som har blitt til serier og spin-offs og sånn. Men riktig svar I dag skulle være Star Wars. Vi skal tilbake på slutten av 70-tallet. Ja, den het bare Star Wars til å begynne med. Og så fikk den navnet Star Wars Episode 4, A New Hope. Serien på... 9 filmer. Dette var da film nummer 4 I serien, men var den første vi fikk se. Skapt av George Lucas, og kjent selvfølgelig for mange av sine spesialeffekter. De ble skapt ved å simpelthen finne opp hjulet, og det gjorde George Lucas ved å starte selskapet Industrial Light and Magic. Og en av de mest kjente sitatene fra filmen «Help me, Obi-Wan Kenobi, you're my only hope», sagt av prinsesse Leia inn I roboten R2-D2, som senere skulle ende opp hos Obi-Wan. Alright, Star Wars, riktig svar.

Vi skal snakke om historie, og det et knippe norsk historie her som noe som vel har preget de fleste av oss, tror jeg. Vi skal tilbake til 2011. 22. juli 2011, det først et bombeangrep på regjeringskvartalet. Og så, noen timer senere, så får vi høre om massedrapet på Utøya. Tilsammen 77 mennesker drept og over 200 skadet. Dypt alvorlig. Jeg bodde i England på dette tidspunkt og var journalist der, satt på lufta på BBC Radio Oxford og BBC Radio Berkshire, og pratet om bombeangrepet i regjeringskvartalet da det begynte å tikke inn meldinger om angrepet på Utøya. Det skulle fort vise seg at dette skulle bli en helt forferdelig dag og en vi aldri kommer til å glemme. Så i dag så tar vi vel et stille øyeblikk og sender tankene hen til 2011 og terrorangrepene som endret Norge for alltid. Og hans navn, ja, men det nevner vi ikke.

ikke alle nyheter som er av den vanlige sorten. Vi skal en tur til Brooklyn, det i New York, og der har det vært en helt spesiell rekord som har blitt satt. Det et tequila-selskap som inviterte til Foosball. Og Foosball, det jo da et bord med fastmonterte fotballspillere og en ball, og så skal du forsøke å score og hjelpe å styre disse her med noen lange staver og sånn. Foosball, vi kjenner det kanskje best under det navnet og fra tv-serien Friends. Du har kanskje hatt et sånt hjemme selv. Under VM så samlet dette tequila-selskapet, Teremana Tequila heter det, en haug med deltakere for å spille en runde på et 152 meter langt foosballbord, og det ble rekord det. 112 fotballbord til sammen, satt sammen som en. Vi gratulerer, tror jeg.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen, Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Og det var det for dagens runde kaffepause. Jeg synes da dette gikk greit. Det ikke alle onsdager som like greie å komme seg gjennom, og dette gjør jeg da selvfølgelig med hodet dypt nede I havresekken. Momser det jeg kan for å unngå de nyhetene vi har blitt møtt med I dag. Det altså dødsfallet til Olof Tufte I går, og det faktum at vi med begge ben godt plantet I 15-årsdagen for terrorangrepene den 22. juli. Og jeg håper jo at du bruker litt tid og energi på 22. juli og terroren I hvert fall, først og fremst fordi det ikke skal skje igjen. Og jeg tenker, det noen der ute som støtter Anders Behring Breivik, og jeg synes du også skal tenke på 22. juli. Gjør det, og kom på bedre tanker når du har gjort det. Jeg heter Endre Lundgren, det bare en glede å si at vi skal returnere med et nytt program I morgen. Jeg håper du med, og så får du nyte onsdagen videre.

0: Antallet døde I Ebola-utbrudd I Kongo og Uganda nå passert 1000. Det opplyser Verdens helseorganisasjon. De første tilfellene av Ebola I dette utbruddet ble oppdaget for under 2 måneder siden, men smitten kan ha spredt seg en stund før de første tilfellene ble registrert, melder NTB. En mann I 20-årene omkommet I en trafikkulykke I Sogndal. Mannen ble fløyet til sykehus med luftambulanse etter det som beskrives som en singelulykke ved Slinda I dag tidlig. Mannen døde senere på sykehuset, melder NRK. De pårørende varslet, og politiet vil etterforske ulykken. USA har planer om å offentliggjøre en avtale med Saudi-Arabia som vil gi landet et sivilt atomprogram, ifølge flere medier. Avtalen vil vare I 30 år, og som en del av avtalen vil amerikanske selskaper få I oppdrag å bygge anlegg for å anrike uran, melder NTB. Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen I dag av at det 15 år siden terrorangrepene på Utøya og I regjeringskvartalet.
1: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår bygget på. Menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring I høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
0: En mann I 30-årene fremstilles I dag for varetektsfengsling I Oslo tingrett. Det bekrefter politiadvokat Julian Munkeby Birkeland til NRK. Mannen siktet for grov kroppsskade etter at en kvinne ble angrepet på åpen gate I Nydalen I Oslo I går. Kvinnen ivaretas fortsatt av helsevesenet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
2: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Vanlig så bruker jeg å starte sendingene med å si at jeg håper at du har en bra dag. I dag så det en sånn dag som ikke så bra for veldig, veldig mange. Og når man vet det i utgangspunktet, så tenker jeg at vi skal ta hensyn til det også, og så skal vi bruke tida her sammen. Og så skal vi nyte av hverandres samvær den 22. juli.

har allerede nevnt at det 22. juli I dag, og det jo en dag hvor det ikke ses lett på å gå tilbake I historien. Det mange som fremdeles sliter med det som har skjedd I nyere tid I historien på denne dagen opp gjennom tida. For det var på denne dagen her tilbake I 2011 at en terrorist bestemte seg for å detonere en bombe I regjeringskvartalet I Oslo. Den bomba drepte 8 personer I regjeringskvartalet, og deretter så reiste han til Utøya der AUF hadde den sommerleiren sin. Han drepte 69 personer før han overga seg til politiet der ute, og det var minst 200 personer som ble skadet. Da snakker vi fysiske skader også, for det jo langt flere som har pådratt seg skader av det som skjedde av psykisk art, for ikke å snakke om alle pårørende.

Med bøker og filmer og ikke minst mediedekningen som var rimelig intens rundt både rettssaken og det som skjedde på, I regjeringskvartalet og på Utøya I 2011, så jeg ikke så veldig redd for at dette en del av historien som blir fort glemt. Men det viktig å huske på at det fremdeles folk som har en meget tung dag I dag, så det verdt å se folk og passe på at folk har det bra.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

videre i dagen for ikke å gni for mye salt i såret. Det viktig å huske hva som skjedde for at det ikke skal skje igjen. Men vi må, kan ikke ha to timer sørgesending. Det blir feil det også. Vi skal ta for oss et uttrykk for dagen. Det gjør vi hver dag. Og i dag så skal vi ha uttrykket år og dag, eller dag og år, som det går an å si også. I tidligere tider så brukte man det bokstavlig om frister, altså innen år og dag, som er da innen ett år med slingringsmonn på en dag. Mer overraskende er det at det har betydd innen ett år pluss seks uker, men nå så er det rett og slett bare det at noe har tatt fryktelig lang tid, for eksempel. Ah, det gikk jo år og dag.

vet ikke med det, men hvis jeg litt sånn småirritert, groggy og gretten I humøret, så noe av det verste jeg kan høre smil litt da. Og nå har kineserne tatt for seg en ny teknologi som skal tolke humøret og måle temperaturen til de ansatte før de slipper inn på møterom. Hva dette her skal være godt for, og hvorfor kineserne har gjort det, det skal du få høre ganske snart.

Kineserne har kommet opp med en ny teknologi som tolker humøret og måler temperaturen til alle de ansatte før de slipper inn på møterommet. I Kina så har kunstig intelligens tatt over jobben med å sikre at de ansatte entusiastiske nok når de skal booke et møterom eller slippe inn på jobb I det hele tatt. Det et kamera som utstyrt med smilegjenkjenning som kan brukes for å åpne låste dører. Canon som har utviklet løsningen her. Canon har alltid hatt fokus på godt humør og god helse og håper da på et smil, at smil vil få folk til å slappe av mer og være sunnere slik at man skaper en mer behagelig arbeidsatmosfære og forbedrer effektiviteten på jobb. Skal ærlig innrømme at jeg ikke helt sikker på om jeg ønsker den teknologien velkommen, for her så snakker vi jo mer om at det må være lov å ha en dårlig dag og sånn.

Vi var akkurat innom teknologien til kineserne og hvordan det ikke lov å være I dårlig humør der, og vi skal holde oss til dette humøret og til arbeidsplassen vår, for det noen studier nå som kobler seg til den mentale biten rundt jobben og hvordan vi kan ha det best på jobb ved hjelp av fritida, og det jobben vi må gjøre selv, du skal få høre om ganske snart.

Universitetet i Mannheim i Tyskland har sett lite grann på noen studier for å finne ut hvordan vi kan være I bedre humør på jobb. Og det handler om hvordan vi bruker tida etter jobb og før vi skal på jobb igjen. Altså, den velkjente fritida. Hva gjør vi da? Det viktig, veldig, veldig viktig at du slapper godt av etter at du ferdig på jobb. Det må selvfølgelig legges inn en solid vegg med søvn mellom arbeid en dag og en annen dag. Det viktigste altså at du kobler helt av jobben når du har fritid. Det viktig for helsa, både fysisk og psykisk det. Og hvordan du kobler av, det egentlig det samme om du tar noen meditasjon I hagen eller om du drar en tur på treningssenteret for å svette Ja, jeg fant ikke noen god sammenligning der. I hvert fall, bare det å koble av, det gjør underverker.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14.999 kroner. Og i Guru til kun 16.999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150, 613-35-150 eller 948-45-255, 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

0: Asje på en kloakkpumpeledning som krysser Ransfjorden ved Verkevika. Etter omfattende arbeid for å lokalisere og frilegge røret ved lekkasjepunktet, ble lekkasjen tettet ved hjelp av dykkere. Som en del av oppfølgingen har vi tatt daglige vannprøver i området. Analyser viser per i dag normale verdier godt innenfor gjeldende grenseverdier for badevann. Det skriver kommunen 18. juli klokka 16. Og for å være helt sikre på badevannskvaliteten har vi etter kommunelegens anbefaling satt som krav at vi skulle ha 3 målinger innenfor påkrevd verdi før vi åpnet badeplassen.
1: Oppslagstavla.

Dersom du fyller år I dag, gratulerer med dagen. Du kan feire den med kjente mennesker. Eldstesønnen til William & Kate, for eksempel, Prince George, har bursdag I dag. Det også den amerikanske popprinsessa Selena Gomez. AJ Cook, som spiller Jennifer Durow I Criminal Minds, fyller år I dag. David Spade fra Grown Ups-filmene og moromann I Saturday Night Live har bursdag I dag. Og det også William Dafoe, som spilte I Spider-Man.

Nå kan politiet starte den tekniske granskingen av hvordan brannen I Krokstadelva kunne skje. 5 dager etter at brannen oppstod, det endelig mulig for politiets krimteknikere å undersøke stedet. Frem til nå det vært for varmt for at politiet kan starte etterforskningen inne på området, melder NTB. Vannmagasinet I Norge hadde en fyllingsgrad på 62% I forrige uke. Det nedgang på 0,8 prosentpoeng fra uka før, viser statistikk fra NVE. Det vesentlig lavere enn normalen de siste 20 årene, som på 73,1%, melder NTB. Eidsivating lagmannsrett forkaster anken til den siktede mannen I Løkkeberg-saken, som gjaldt varetektsfengsling I 4 nye uker. Han ble pågrepet I Troms I slutten av mai, siktet for drapet på Ragge Løkkeberg, som har vært forsvunnet siden februar 2024, melder NRK. Antallet døde I Ebola-utbruddet I Kongo og Uganda nå passert 1000. Det opplyser Verdens helseorganisasjon. De første tilfellene av Ebola I dette utbruddet ble oppdaget for under 2 måneder siden, men smitten kan ha spredt seg en stund før de første tilfellene ble registrert, melder NTB. En mann I 20-årene omkommet I en trafikkulykke I Sogndal. Mannen ble fløyet til sykehus med luftambulanse etter det som beskrives som en singelulykke ved Slinda I dag tidlig. Mannen døde senere på sykehuset, melder NRK. De pårørende varslet, og politiet vil etterforske ulykken. USA har planer om å offentliggjøre en avtale med Saudi-Arabia som vil gi landet et sivilt atomprogram, ifølge flere medier. Avtalen vil vare I 30 år, og som en del av avtalen vil amerikanske selskaper få I oppdrag å bygge anlegg for å anrike uran, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Håper dagen din bra, eller at det løfter dagen litt grann å sitte her I selskap med bare positivitet liksom I utgangspunktet det vi går for I dag. Positivitet, omtanke, kjærlighet. Jeg heter Hanne, skal sitte her en liten time til sammen med deg og blir kjempeglad hvis du også gir meg litt selskap på veien her.

Hvis du nøyaktig inn I kalenderen I dag, forteller meg at det tre merkedager vi kan feire. Først og fremst hengekøyedagen, og det jo enda godt at kalenderen har valgt å legge den til sommer, for dagen snakk om at vi skal bare henge mellom to trær, slappe av, senke pulsen, la dagen flyte forbi med en god bok, litt musikk, eller annet som gjør at du slapper skikkelig godt av, for kalenderen vil bare igjen da, minne oss på hvor viktig det å tenke på det med å slappe av. Mens du ligger og sveier mellom trærne, så kan du nyte en mango, for mango har sin egen dag, og på dessertmenyen I dag så kan man anbefale crème brûlée, I og med at det crème brûlée-dagen. Det har jeg faktisk aldri prøvd å lage selv, jeg har smakt det en haugevis av ganger, men aldri prøvd å lage, så kanskje jeg skulle drista meg til noe sånt I dag.

Den 22. juli slår til med fire navnedager som kan feires I dag. Både Madeleine, Malene, Malin og Mali kan feire navnedagen. Gratulerer så mye til alle fire. Så skal vi ha med oss ordet for dagen, og det kanskje ikke noen overraskelse at det Helle Gannestad sitt sitat som blir ord for dagen I dag. Etter det som skjedde på Utøya, så sa hun «Om en mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle sammen kan vise».

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Litt tidligere I dag så var vi innom dette her med hvor viktig det at vi kobler av på fritida for å være I bedre humør når man på jobb på dagtid der. Og da det kjempeviktig å koble ut jobben, men jeg nevnte også I den sammenhengen at det kjempeviktig å legge inn en solid vegg med søvn mellom der også. Det jo en del av denne her avkoblinga det da, men det jo mange som sliter med å sovne, og jo mer du stresser, jo verre blir det å falle I søvn. Så hvis du sliter med å sovne om kvelden, så det I hvert fall en ting du absolutt ikke må gjøre, og det ifølge forskere å se på klokka. Ikke se på klokka, for da kommer du til å bli kjempestresset, og da får du I hvert fall ikke sove. Så det handler rett og slett om å legge bort både klokke og bekymringer når det på tide å falle I søvn på kvelden der. Så lykke til, og god natt!

Skal jo sies at det jo mange flere utfordringer I å falle I søvn nå på sommeren, både når temperaturen litt for varm, og ikke minst at kveldene lysere, så man blir litt sånn forvirret der. Men for all del, vi skal nok komme oss igjennom allikevel. Og så virker det som at det store fokuset for dagen kan være det med godt humør, da. Vi skal holde oss der, og se om vi ikke klarer å finne ut hvordan vi lever et lykkeligere liv.

Dette en viktig melding til deg som lytter på radio. Du trodde kanskje det ville bli stille i FM-radioen din. Det ikke riktig. De aller fleste av landets over 200 lokale radiostasjoner fortsetter nemlig sine sendinger akkurat som i dag. Det betyr at du kan fortsette å bruke FM-radioen din som du alltid har gjort i mange år fremover.

Vil du ha oppskriften på å bli lykkeligere, så kan forskerne nå gi den til oss. Du kan nemlig bli lykkeligere av å stå opp tidlig om morgenen. Og det er jo det verste vi kan høre, vi som er B-mennesker. Tidlige morgener, det føles fysisk smertefulle. Men den nye forskningen viser at du faktisk kan bli lykkeligere av å stå opp tidlig, også som B-menneske. Det er nok kanskje en mager trøst, men en av årsakene til at du blir lykkeligere av å stå opp tidlig er at kroppen får døgnrytme som er tilpasset det samfunnet vi lever i, og der må jo de fleste stå opp tidlig for å rekke jobb og forpliktelser, og det å våkne tidlig øker også sannsynligheten for at du sovner tidligere på kvelden, som gjør at du totalt kommer til å få flere timer søvn, være mer uthvilt, slippe stress og mas og generelt få en god følelse. Så da er det vel ingenting annet å gjøre da enn å lese seg opp på alle de beste søvntipsene for å sørge for å ordne seg en god døgnrytme.

Nå som du har fått oppskriften på at det søvn og en jevn døgnrytme som gir deg et lykkeligere liv, så det jo bare å ta turen inn på helsenorge.no da, og lese seg opp på de beste råd for søvn, men mange av de kjenner vi jo til fra før, de har jo blitt repetert til det kjedsommelige, dette her med ikke noe skjerm, ikke noe koffein, ikke noe trening rett før sengetid, finn en avspenningsmetode, sett deg en halvtime til problemløsning tidligere på dagen, og så videre.

0: Siden det er et aldri så lite pausehull her, eller siden jeg har tatt på meg oppgaven å minne deg på å ta pause hver dag, så vil jeg nå at du setter deg ned og lukker øya litt, skal du få bli med en tur på slott. Kanskje introdusere hva vi holder på med her. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Hvis du har hørt på før, så du fullstendig klar over hva som foregår, men dersom noen skulle ha skrudd på for første gang, det greit å nevne det. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Ok, øynene lukket, vi på slottet. Vi skal i spiraltrappen. Og spiraltrapper i middelalderslottet gikk bestandig med klokka. Derfor var det sånn at alle soldater ble trent opp til å slåss med høyre hånd, slik at dersom et slott ble invadert av fiendtlige styrker, så ville det være vanskelig for inntrengerne å komme til med høyre armen på vei opp trappa, og de som ble holdt til på slottet ville på den måten få et overtrakk.
1: Jeg

På Granstunet finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja det finner du på Granstunet. Kos deg i sommer med en tur innom Granstunet.

balansere denne sendingen så godt det bare lar seg gjøre, for det en spesiell dag I dag, og det viktig å ta hensyn. Ta med deg det videre utover I dagen. Se folk, pass på at du har det bra, at de rundt deg har det bra. Og så satser jeg på da, at vi kan holde hverandres selskap igjen I morgen, samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne. Ha det!

0: Politiets etterforskere har en teori om at brannen I Krokstadelva skyldes et uheld. Det jobbes med flere hypoteser til brannårsak. En av disse hypotesene knyttes til straffelovens paragraf 356, som omhandler uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Det sier politifullmektig Nina Fladhus I en pressemelding. Nå kan politiet starte den tekniske granskingen av hvordan brannen I Krokstadelva kunne skje. Fem dager etter at brannen oppstod, det endelig mulig for politiets krimteknikere å undersøke stedet. Frem til nå det vært for varmt for at politiet kan starte etterforskningen inne på området, melder NTB. Politiet oppretter undersøkelsessak etter dødsfallet til OL-vinner Olav Tufte. Det opplyser politiet til NRK. Det opprettes rutinemessig en undersøkelsessak, men det ikke mistanke om noe straffbart, og det blir ikke iverksatt etterforskning fra politiets side, heter det I meldingen fra politiet. Vannmagasinene I Norge hadde en fyllingsgrad på 62% I forrige uke. Det nedgang på 0,8 prosentpoeng fra uka før, viser statistikk fra NVE. Det vesentlig lavere enn normalen de siste 20 årene, som på 73,1%, melder NTB. Eidsivating lagmannsrett forkaster anken til den siktede mannen I Løkkeberg-saken, som gjaldt varetektsfengsling I 4 nye uker. Han ble pågrepet I Troms I slutten av mai, siktet for drapet på Ragge Løkkeberg, som har vært forsvunnet siden februar 2024, melder NRK. Antallet døde I Ebola-utbrudd I Kongo og Uganda nå passert 1000. Det opplyser Verdens helseorganisasjon. De første tilfellene av Ebola I dette utbruddet ble oppdaget for under 2 måneder siden, men smitten kan ha spredt seg en stund før de første tilfellene ble registrert, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Dette Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

med dagens kaffepause. Du klar? Godt. Ja, nå håper jeg du ikke sa nei da. Men hvis du sa ja, godt, sa du nei. Jeg håper det blir bedre etter hvert. At du kanskje synes at dette helt ok. Det blir noen spennende quizzer underveis, tror jeg. Vi har dessuten en dag som litt spesiell. 22. juli, den sitter ikke så godt i vårt kollektive minne. 15 år på dagen i dag, siden angrepene i regjeringskvartalet og på Utøya. Massevis av markeringer som finner sted, og hva vi en måtte tenke om dette rent privat, selvfølgelig. Jeg ser det har vært litt skriverier om hva vi mener om dette, og at opinionen deler seg litt. Det skal ikke vi snakke om. Det får de som driver med politikk og nyheter og sånn driver med. Vi to, vi skal bare hygge oss. Det planen i hvert fall. Og det inkluderer selvfølgelig en kopp kaffe som jeg har. Check og god musikk.

gårdagen synes jeg var en høydare, ordentlig fin dag faktisk, og for en gangs skyld så var det ikke så folksomt på butikken. Fikk tid til å gå igjennom og se og tenke over hva jeg skulle spise de neste 4-5 dagene og så videre. Kjøpt inn alt, plassert i fryser og i kjøleskap og i skap for øvrig. Har til og med satt meg ned og begynt å planlegge en eller annen form for kjøkkenoppgradering. Det ikke dårlig i juli. Måned. Jeg har i hvert fall tenkt tanken, og så får vi se om det blir handling av det. Det lov å håpe i hvert fall. Du, vi i gang med dagens kaffepause. Du kan delta om du vil. Aktivt eller passivt. Hvis du ønsker aktiv deltakelse, så bruker du sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Her kan du si hva du vil, når du vil. Også utenfor sendetid. Straks tar vi tak i dagens quiz.

0: Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager, unntatt mandag.
1: Når jeg åpner øya om morgenen er den dagen ødelagt. Kroppen min ser ut som noe som en av unga mine har bakt. Magen står til heving, og det dukker opp grå hår.

Fra gutterommet i andre etasje hører jeg øredøvende rock. Jeg roper opp i trappa, nå får du fanke meg verre nok. Musikken din fører bare til sex og dop og vold. Da svarer gutten, det var din generasjon som

du møter deg selv I døra Når du litt tørst Du stående og lurer på hvem av dere som skal gå først Da står du og stepper litt forsiktig fra den ene siden til den andre

Og da skal det quizzes. Vi skal ut og løse en ny oppgave. Og hva blir tema I dag, spør du deg? Jo da, I dag blir tema kjent folk. Og det betyr at vi skal finne frem til en person, mann eller kvinne, levende eller død, norsk eller utenlandsk, og gjennom tre ledetråder, disse kommer I tre omganger, så skal vi forsøke å lede oppmerksomheten I riktig retning I hvert fall, det meningen. Du trenger ikke å være kjapp på labben og begynne å knotte inn hva du mener korrekt svar, for svaret det kommer I en egen fasitavdeling mot slutten av timen. Og her kan du, som dette spillets egen dommer og deltaker, bestemme om du har rett å gi deg selv en premie deretter. I dag skal vi finne frem til en kjent bonde, ja, og kanskje enda bedre kjent som reality-deltaker I programmer som 71 grader nord og Mesternes mester, sist I Forræder og Helvetes uka. Hvem kan dette være? Tenk litt på den.

Da har jeg fisket frem almanakken, og det fire navn som står oppført her. Og hvis du har et av disse navnene, så har du navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Det gjelder Madeleine, Marlene, Malin og Mali. Så fin spredning der, alle på M, og dette har noe med Maria Magdalena å gjøre, som også har sin helligdag i dag, hennes dag, helgenen Maria Magdalena. Ellers er det mye som har skjedd sånn rent historiemessig, hva skal vi trekke frem da, mon tro? Wiley Post kan vi trekke frem, har ingenting med postverket å gjøre, men ble den første som fløy alene rundt jorden. Og den reisen brukte han 7 dager, 18 timer og 45 minutter på, og reiste 25.099 kilometer og 320 meter, for å være helt nøyaktig. Storofsen, Norges historiens aller største flom, kulminerte på dagens dato, det var i 1789.

Vi er altså kommet tålig greit I gang med dagens program, og vi skal gi deg enda en ledetråd I kvisten. Vi altså på utkikk etter en kjent person. Jeg kan fortelle at noen allerede har fattet lunta, og det greit, og det fint. Men hvis du ikke har, og trenger litt mer tid, så det helt innenfor. Det kommer totalt tre ledetråder, nemlig å fasiten først mot slutten av timen. Første ledetråd. Som jeg ga, var at vi I dag skal frem til en kjent bonde, og kanskje enda bedre kjent, reality-deltaker. Programmene han har deltatt I 71 grader nord, mesternes mester, vunnet begge to, også vært med I Forreder og Helvetes uka. Her ledetråd nummer to. Dagens person en av de best kjente nordmenn I moderne tid. Dette følger av hans unike talent I en sport som ga ham gullmedaljer I både Norges mesterskap, VM og OL. Hvem dette?

Jeg synes dette her virkelig good going. Vi har klart, føler jeg I hvert fall, å levere gode resultater så langt. Nå vet jo ikke du noe om det. Jeg vet hva svaret og jeg ser hva folk skriver til meg underveis I løpet av konkurransens gang, og jeg kan se at her har vi mange riktige svar. Meget bra. Vi har en siste ledetråd å komme med, men la oss gjenta de to første. Den første var at vi skal finne frem til en kjent bonde, og kanskje enda bedre kjent reality-deltaker. Programmer som 71 grader nord og Mesternes mester, som han har vunnet begge deler, og også Forræder og Helvetesuka. Jeg sa at dagen person en av de best kjente nordmenn I moderne tid. Dette følger hans forholdsvis unike talent innen sport, som ga ham gullmedaljer I Norges mesterskap, VM og OL. Og her siste ledetråd. Dagens person deltok I 7 OL, mer enn noen annen nordmann. Internasjonalt en av de mest vinnende roerne I verden, og livet endte alt for tidlig, ble bare 50 år gammel.

Har også et ganske greit utvalg av navn i navnedagsoversikten I dag. Det gjelder Madeleine, Marlene, Malin og Mali. Og la meg være den første som gratulerer dem med dagen. Det håper jeg at jeg I hvert fall. Alle disse navnene har noe med Maria eller Magdalena å gjøre, for det også denne helgenens dag I dag, og det den delen som heter Magdala har opphav da I det bibelske området som heter det samme. Når det gjelder fødselsdager så har vi også en grei oversikt over kjente ansikter. Colin Archer for eksempel, den norske båtkonstruktøren og båtbyggeren som ble født I 1832. Han levde frem til 1921. Vi har Bob Dole inne, den amerikanske politikeren. Han levde fra 1923 til 2021. Og enda en bursdagsinnehaver. Og nå leter jeg etter henne her, for jeg synes jeg tydelig at jeg så henne for et øyeblikk siden. Nei, den, hvis den kommer tilbake til meg, så skal jeg nevne det.

Det var kanskje ikke så vanskelig I dag. Vi skulle frem til Olav Tufte. Tragisk. Gikk bort alt for tidlig, ble bare 50 år gammel, døde 21. juli I det herrens år 2026. Men vi fikk glede oss over hans fantastiske innsats på roarenaer her hjemme og ute I verden. Vant gullmedaljer I NM og VM og OL. Han nær sagt fikk bare en sølvmedalje I EM, men den ser vi bort ifra. Suksess også på TV-skjermen som reality-deltaker, vant både 71 grader nord og mesternes mester, har også deltatt I Forreder og Helvetes uka, og naturligvis også godt kjent som bonde. Han var fra Nykirke I Vestfold og var dessuten æresborger av Horten. Nykirke ligger I Horten kommune. All right. Olav Tufte, riktig svar I dagens quiz. Jeg håper du landet den, og at du kan klappe deg på skuldrene og gi deg selv en premie.

0: kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150, 613-35-150 eller 948-45-255, 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.
1: Oppslagstavla.
2: Vi tar med en gladmelding fra Jevne.

0: gjeldende grenseverdier for badevann. Det skriver kommunen 18. juli klokka 16. Og for å være helt sikre på badevannskvaliteten har vi etter kommunelegens anbefaling satt som krav at vi skulle ha 3 målinger innenfor påkrevd verdi før vi åpnet badeplassen.
1: Oppslagstavla.

er sommer, og det er festivaltid. Det. Nå er neste store festival på vei, Øya-festivalen I Oslo. I fjor så måtte de som deltok på den festivalen tråkke over likposer på vei inn. Der var det boykott og demonstrasjoner. Det var jo Palestina-demonstrasjoner. Den nye festivalsjefen Henry Leaves mener dialog med

0: Jordan har blitt lagt til på EASAs liste over luftrom som flyselskaper må unngå, etter at de iranske angrepene mot landet fortsetter. Det europeiske byrået for flysikkerhet har tidligere satt Bahrain, Kuwait, Qatar og de forente arabiske emiratene på listen, samt området over Omanbukta, melder NTB. Politiets etterforskere har en teori om at brannen i Krokstadelva skyldes et uhell. Det jobbes med flere hypoteser til brannårsak. En av disse hypotesene knyttes til straffelovens paragraf 356, som omhandler uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Det sier politifullmektig Nina Fladhus i en pressemelding. Nå kan politiet starte den tekniske granskingen av hvordan brannen i Krokstadelva kunne skje. 5 dager etter at brannen oppsto, er det endelig mulig for politiets krimteknikere å undersøke stedet. Frem til nå har det vært for varmt for at politiet kan starte etterforskningen inne på området, melder NTB. Forsikringsselskapene har så langt mottatt 480 skademeldinger etter storbrannen i Krokstadelva. Det skriver Dagens Næringsliv, som er hentet inn tall fra IF Gjensidige Storebrann Trygg og Fremtid. Hele 115 bygninger antas å være totalskadet, og minst 10 boligeiere mangler forsikring. Politiet oppretter undersøkelsessak etter dødsfallet til OL-vinner Olav Tufte. Det opplyser politiet til NRK. Det opprettes rutinemessig en undersøkelsessak, men det er ikke mistanke om noe straffbart, og det blir ikke iverksatt etterforskning fra politiets side, heter det i meldingen fra politiet. Vannmagasinene i Norge hadde en fyllingsgrad på 62% i forrige uke. Det er en nedgang på 0,8 prosentpoeng fra uka før, viser statistikk fra NVE. Det er vesentlig lavere enn normalen de siste 20 årene, som er på 73,1%, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Dette er Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Det time nummer to av dagens kaffepause som I gang. Velkommen skal du være, naturligvis. Vi har fått meldinger nær og fjernt fra Hanne, meget animert på en melding som har sendt til meg. Det var masse, altså bare store bokstaver for det første, og hjerter, og fantastisk, og sommer, og solskinn, og alt var bare bra. Og så skrev jeg tilbake, det I hvert fall noen som nyter onsdagen, prikk, prikk, prikk. Og så fikk jeg en video etterpå med dans, og det må jeg si, det var litt overdose, mosepose, men du verden allikevel meget verdsatt. Fantastisk at man kan løpe rundt og være I godt humør, uansett hva som skjer, og spesielt på en dag som dette. 22. juli, en litt betent dato som vi alle har et forhold til. Vi har enda en quiz å by på, den starter vi med om et lite øyeblikk. En annen tematikk enn hva vi hadde I forrige time, hvor det også var kjentfolk Olav Tufte som var riktig svar.

quiz-tid. Jeg håper du klar. Ta på deg tenkehatten. Tenk... Ja, hva skal du tenke? Tenk Peter Smart. Han har en sånn tenkehatt. Tema for quizen film. Vi skal finne frem til en spesifikk film. Og dette skal vi få til gjennom tre runder med ledetråder i tre omganger, og så kommer det en fasit mot slutten av timen. Grunnen til det at du både deltaker og dommer, og den som skal bestemme hva du skal få i premie. Så da blir det den mest demokratiske måten å løse dette på, tror jeg. Du trenger nok ikke å ha sett mye film for å ha klart å løse dagens oppgave, og jeg tror at vi gjennom ledetråden her klarer å avdekke nøyaktig hva det vi ute etter. Her første ledetråd, i hvert fall. I dag så skal vi finne frem til en film som startet et av de største og mest suksessrike seriene av filmer, i tillegg til spin-offs. Hvor skal vi?

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: I følge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: Vi har hoppet inn I filmens verden. Dette her jo en forholdsvis brutal industri, men det vi nyter når vi tar turen inn I en mørk, kanskje litt kjølig kinosal, så det for å bli underholdt, unnslippe verden I et par minutter, og bli imponert over det som skapt, og det ble vi når denne filmen kom som vi ute etter I dag. Jeg har gitt deg en ledetråd så langt for å finne frem til denne ene spesifikke filmen. Jeg sa vi skal finne frem til en film som startet et av de største og mest suksessrike seriene av filmer I tillegg til spin-offs. Og her det flere som har kommet med gode forslag, noen som har truffet blink, men så får vi se om ikke denne ledetråden, nummer to, vil være den avgjørende. Dagens film skapt av George Lucas og har gitt filmindustrien digitale verktøy gjennom selskapet Industrial Light and Magic. Hvilken film vi ute etter?
1: The trouble man, the lights are out.

Det hagler inn med gode svar. Mange av dem nå 100% korrekt. Også her aksepterer jeg både den originale titlen og den titlen den etter hvert fikk. For den har skiftet navn, nemlig, gjennom årenes løp. En liten ekstra ledetråd der. Du skal få en tredje igjen om et øyeblikk, men la oss gjenta de to første ledetrådene du fikk. I dag så skal vi finne frem til en film som startet et av de største og mest suksessrike seriene av filmer, i tillegg til spin-offs. Nummer to. Dagens film skapt av George Lucas og har gitt filmindustrien digitale verktøy gjennom selskapet Industrial Light and Magic, eller bare ILM, ILM om du vil på engelsk. Her det siste ledetråd. Jeg håper den sitter akkurat der den skal, og at du klarer dette. Dagens film den første i en serie på ni, og et av de mest kjente sitatene fra filmen «Help me, Obi-Wan Kenobi, you're my only hope». Hvor skal vi? Lykke til!

Vi I Røropnaren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røropnaren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsugging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røropnaren AS, telefon 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapnaren.no.

I dag dagen, og du kan jo bare angre hvis du har vært pliktoppfyllende og enten kommet deg på jobb eller gjort noe fornuftig. Det en ufornuftig dag på så mange måter. Du skal finne frem hengekøya, eller en hammock, som det heter på engelsk. Det den store hammock-dagen I dag, hvor man skal legge seg tilbake, gynge litt fra side til side, mens man leser en god bok, eller sipper til noe godt å drikke, for eksempel. Ja, eller du kan spise en mango, for det også mango-dagen I dag. Og hele tiden når du har nesen ned I en bok eller et blad eller til og med mobilen så bruker du jo hjernen og det verdens hjernedag I dag. Og spørsmålet hvordan holder man hjernen skarp lenge? Vel, det kan jo være at du fisker frem en app med backgammon eller sudoku eller noe I den retning. Det I alle fall noe det går an å gjøre. Og så det pi-dagen I dag. 22 delt på 7. Slå det inn I en kalkulator så ser du hvorfor det pi-dagen.

Jeg synes dette har vært en god quiz. Mange gode svar. Fra begynnelsen så fikk jeg jo masse eksempler på filmer som har blitt til serier og spin-offs og sånn. Men riktig svar I dag skulle være Star Wars. Vi skal tilbake på slutten av 70-tallet. Ja, den het bare Star Wars til å begynne med. Og så fikk den navnet Star Wars Episode 4, A New Hope. Serien på... 9 filmer. Dette var da film nummer 4 I serien, men var den første vi fikk se. Skapt av George Lucas, og kjent selvfølgelig for mange av sine spesialeffekter. De ble skapt ved å simpelthen finne opp hjulet, og det gjorde George Lucas ved å starte selskapet Industrial Light and Magic. Og en av de mest kjente sitatene fra filmen «Help me, Obi-Wan Kenobi, you're my only hope», sagt av prinsesse Leia inn I roboten R2-D2, som senere skulle ende opp hos Obi-Wan. All right, Star Wars, riktig svar.

Vi skal snakke om historie, og det et knippe norsk historie her som noe som vel har preget de fleste av oss, tror jeg. Vi skal tilbake til 2011. 22. juli 2011, det først et bombeangrep på regjeringskvartalet. Og så, noen timer senere, så får vi høre om massedrapet på Utøya. Tilsammen 77 mennesker drept og over 200 skadet. Dypt alvorlig. Jeg bodde i England på dette tidspunkt og var journalist der, satt på lufta på BBC Radio Oxford og BBC Radio Berkshire, og pratet om bombeangrepet i regjeringskvartalet da det begynte å tikke inn meldinger om angrepet på Utøya. Det skulle fort vise seg at dette skulle bli en helt forferdelig dag og en vi aldri kommer til å glemme. Så i dag så tar vi vel et stille øyeblikk og sender tankene hen til 2011 og terrorangrepene som endret Norge for alltid. Og hans navn, ja, men det nevner vi ikke.

Er ikke alle nyheter som er av den vanlige sorten? Vi skal en tur til Brooklyn, det I New York, og der har det vært en helt spesiell rekord som har blitt satt. Det et tequila-selskap som inviterte til Foosball. Og foosball, det jo da et bord med fastmonterte fotballspillere og en ball, og så skal du forsøke å score og hjelpe å styre disse her med noen lange staver og sånn. Foosball, vi kjenner det kanskje best under det navnet og fra tv-serien Friends. Du har kanskje hatt et sånt hjemme selv. Under VM så samlet dette tequila-selskapet, Teremana Tequila heter det, en haug med deltakere for å spille en runde på et 152 meter langt foosballbord, og det ble rekord, det. 112 fotballbord til sammen, satt sammen som en. Vi gratulerer, tror jeg.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Og det var det for dagens runde kaffepause. Jeg synes da dette gikk greit. Det ikke alle onsdager som like greie å komme seg gjennom, og dette gjør jeg da selvfølgelig med hodet dypt nede I havresekken. Momser det jeg kan for å unngå de nyhetene vi har blitt møtt med I dag. Det altså dødsfallet til Olof Tufte I går, og det faktum at vi med begge ben godt plantet I 15-årsdagen for terrorangrepene den 22. juli. Og jeg håper jo at du bruker litt tid og energi på 22. juli og terroren I hvert fall, først og fremst fordi det ikke skal skje igjen. Og jeg tenker, det noen der ute som støtter Anders Behring Breivik, og jeg synes du også skal tenke på 22. juli. Gjør det, og kom på bedre tanker når du har gjort det. Jeg heter Endre Lundgren, det bare en glede å si at vi skal returnere med et nytt program I morgen. Jeg håper du med, og så får du nyte onsdagen videre.

0: Politiets etterforskere har en teori om at branden I Krokstadelva skyldes et uheld. Det jobbes med flere hypoteser til brandårsak. En av disse hypotesene knyttes til straffelovens paragraf 356, som omhandler uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Det sier politifullmektig Nina Fladhus I en pressemelding. Forsikringsselskapene har så langt mottatt 480 skademeldinger etter storbranden I Krokstadelva. Det skriver Dagens Næringsliv, som hentet inn tall fra IF gjensidige storebrann, trygg og fremtid. Hele 115 bygninger antas å være totalt skadet, og minst 10 boligeiere mangler forsikring. Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen I dag av at det 15 år siden terrorangrepene på Utøya og I regjeringskvartalet.
1: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår bygget på, menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring I høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
0: Jordan har blitt lagt til på EASAs liste over luftrom som flyselskaper må unngå, etter at de iranske angrepene mot landet fortsetter. Det europeiske byrået for flysikkerhet har tidligere satt Bahrain, Kuwait, Qatar og de forente arabiske emiratene på listen, samt området over Omanbukta, melder NTB. Politiet oppretter undersøkelsessak etter dødsfallet til OL-vinner Olav Tufte. Det opplyser politiet til NRK. Det opprettes rutinemessig en undersøkelsessak, men det ikke mistanke om noe straffbart, og det blir ikke iverksatt etterforskning fra politiets side, heter det I meldingen fra politiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Radio Randsfjords Bing og Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, BSM og Eidsvoll Verk, Vestår på Dagligvare, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royankrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri I Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

buss. Vanligvis så bruker jeg å starte sendingene med å si at jeg håper at du har en bra dag. I dag så det en sånn dag som ikke så bra for veldig, veldig mange. Og når man vet det i utgangspunktet, så tenker jeg at vi skal ta hensyn til det også, og så skal vi bruke tida her sammen, og så skal vi nyte av hverandres samvær den 22. juli.

allerede nevnt at det 22. juli I dag, og det jo en dag hvor det ikke ses lett på å gå tilbake I historien. Det mange som fremdeles sliter med det som har skjedd I nyere tid I historien på denne dagen opp gjennom tida. For det var på denne dagen her tilbake I 2011 at en terrorist bestemte seg for å detonere en bombe I regjeringskvartalet I Oslo. Den bomba drepte 8 personer I regjeringskvartalet, og deretter så reiste han til Utøya der AUF hadde den sommerleiren sin. Han drepte 69 personer før han overgav seg til politiet der ute, og det var minst 200 personer som ble skadet. Da snakker vi fysiske skader også, for det jo langt flere som har pådratt seg skader av det som skjedde av psykisk art, for ikke å snakke om alle pårørende.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen, Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Med bøker og filmer og ikke minst mediedekningen som var rimelig intens rundt både rettssaken og det som skjedde på, I regjeringskvartalet og på Utøya I 2011, så jeg ikke så veldig redd for at dette en del av historien som blir fort glemt. Men det viktig å huske på at det fremdeles folk som har en meget tung dag I dag, så det verdt å se folk og passe på at folk har det bra.

komme oss videre I dagen for ikke å gni for mye salt I såra. Det viktig å huske hva som skjedde for at det ikke skal skje igjen. Men vi må, kan ikke ha to timer sørgesending. Det blir feil det også. Vi skal ta for oss et uttrykk for dagen, det gjør vi hver dag, og I dag så skal vi ha uttrykket år og dag, eller dag og år, som det går an å si også. I tidligere tider så brukte man det bokstavlig om frister, altså innen år og dag, som da innen ett år med slingringsmåned på en dag. Mer overraskende det at det har betydd innen ett år pluss seks uker, men nå så det rett og slett bare det at noe har tatt fryktelig lang tid, for eksempel. Ah, det gikk jo år og dag.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

Jeg vet ikke med det, men hvis jeg litt sånn småirritert, groggy og gretten I humøret, så noe av det verste jeg kan høre smil litt da. Og nå har kineserne tatt for seg en ny teknologi som skal tolke humøret og måle temperaturen til de ansatte før de slipper inn på møterom. Hva dette her skal være godt for, og hvorfor kineserne har gjort det, det skal du få høre ganske snart.

Kineserne har kommet opp med en ny teknologi som tolker humøret og måler temperaturen til alle de ansatte før de slipper inn på møterommet. I Kina så har kunstig intelligens tatt over jobben med å sikre at de ansatte entusiastiske nok når de skal boke et møterom eller slippe inn på jobb I det hele tatt. Det et kamera som utstyrt med smilegjenkjenning som kan brukes for å åpne låste dører. Canon som har utviklet løsningen her. Canon har alltid hatt fokus på godt humør og god helse og håper da på et smil, at smil vil få folk til å slappe av mer og være sunnere slik at man skaper en mer behagelig arbeidsatmosfære og forbedrer effektiviteten på jobb. Skal ærlig innrømme at jeg ikke helt sikker på om jeg ønsker den teknologien velkommen, for her så snakker vi jo mer om at det må være lov å ha en dårlig dag og sånn.

Vi var akkurat innom teknologien til kineserne og hvordan det ikke lov å være I dårlig humør der, og vi skal holde oss til dette humøret og til arbeidsplassen vår. For det noen studier nå som kobler seg til den mentale biten rundt jobben og hvordan vi kan ha det best på jobb ved hjelp av fritida. Og det jobben vi må gjøre selv, du skal få høre om ganske snart.

Universitetet i Mannheim i Tyskland har sett lite grann på noen studier for å finne ut hvordan vi kan være I bedre humør på jobb. Og det handler om hvordan vi bruker tida etter jobb og før vi skal på jobb igjen. Altså, den velkjente fritida. Hva gjør vi da? Det viktig, veldig, veldig viktig at du slapper godt av etter at du ferdig på jobb. Det må selvfølgelig legges inn en solid vegg med søvn mellom arbeid en dag og en annen dag. Det viktigste altså at du kobler helt av jobben når du har fritid. Det viktig for helsa, både fysisk og psykisk det. Og hvordan du kobler av, det egentlig det samme om du tar noen meditasjon I hagen eller om du drar en tur på treningssenteret for å svette deg ja, jeg fant ikke noen god sammenligning der I hvert fall, bare det å koble av det gjør underverker

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

Håper dagen din bra, eller at det løfter dagen litt grann å sitte her I selskap med bare positivitet liksom I utgangspunktet det vi går for I dag. Positivitet, omtanke, kjærlighet. Jeg heter Hanne, skal sitte her en liten time til sammen med deg og blir kjempeglad hvis du også gir meg litt selskap på veien her.

Hun sniktitt inn I kalenderen I dag, forteller meg at det tre merkedager vi kan feire. Først og fremst hengekøyedagen, og det jo enda godt at kalenderen har valgt å legge den til sommer, for dagen snakk om at vi skal bare henge mellom to trær, slappe av, senke pulsen, la dagen flyte forbi med en god bok, litt musikk, eller annet som gjør at du slapper skikkelig godt av, for kalenderen vil bare igjen da, minne oss på hvor viktig det å tenke på det med å slappe av. Mens du ligger og sveier mellom trærne, så kan du nyte en mango, for mango har sin egen dag, og på dessertmenyen I dag så kan man anbefale crème brûlée, I og med at det crème brûlée-dagen. Det har jeg faktisk aldri prøvd å lage selv, jeg har smakt det en haugevis av ganger, men aldri prøvd å lage, så kanskje jeg skulle driste meg til noe sånt I dag.

Den 22. juli slår til med fire navnedager som kan feires I dag. Både Madeleine, Malene, Malin og Mali kan feire navnedagen. Gratulerer så mye til alle fire. Så skal vi ha med oss ordet for dagen, og det kanskje ikke noen overraskelse at det Helle Gannestad sitt sitat som blir ord for dagen I dag. Etter det som skjedde på Utøya, så sa hun «Om en mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle sammen kan vise».

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Litt tidligere I dag så var vi innom dette her med hvor viktig det at vi kobler av på fritida for å være I bedre humør når man på jobb på dagtid der. Og da det kjempeviktig å koble ut jobben, men jeg nevnte også I den sammenhengen at det kjempeviktig å legge inn en solid vegg med søvn mellom der også. Det jo en del av denne her avkoblingen det da, men det jo mange som sliter med å sovne, og jo mer du stresser, jo verre blir det å falle I søvn. Så hvis du sliter med å sovne om kvelden, så det I hvert fall en ting du absolutt ikke må gjøre, og det ifølge forskere å se på klokka. Ikke se på klokka, for da kommer du til å bli kjempestresset, og da får du I hvert fall ikke sove. Så det handler rett og slett om å legge bort både klokke og bekymringer når det på tide å falle I søvn på kvelden der. Så lykke til, og god natt!

Skal jo sies at det jo mange flere utfordringer I å falle I søvnene nå på sommeren, både når temperaturen litt for varm, og ikke minst at kveldene lysere, så man blir litt sånn forvirret der. Men for all del, vi skal nok komme oss igjennom allikevel. Og så virker det som at det store fokuset for dagen kan være det med godt humør, da. Vi skal holde oss der, og se om vi ikke klarer å finne ut hvordan vi lever et lykkeligere liv.

Vil du ha oppskriften på å bli lykkeligere, så kan forskerne nå gi den til oss. Du kan nemlig bli lykkeligere av å stå opp tidlig om morgenen. Og det jo det verste vi kan høre, vi som B-mennesker. Tidlige morgener, det føles fysisk smertefulle. Men den nye forskningen viser at du faktisk kan bli lykkeligere av å stå opp tidlig, også som B-menneske. Det nok kanskje en mager trøst, men en av årsakene til at du blir lykkeligere av å stå opp tidlig at kroppen får døgnrytme som tilpasset det samfunnet vi lever i, og der må jo de fleste stå opp tidlig for å rekke jobb og forpliktelser, og det å våkne tidlig øker også sannsynligheten for at du sovner tidligere på kvelden, som gjør at du totalt kommer til å få flere timer søvn, være mer utvilt, slippe stress og mas, og generelt få en god følelse. Så da det vel ingenting annet å gjøre da, enn å lese seg opp på alle de beste søvntipsene for å sørge for å ordne seg en god døgnrytme.

0: Nå som du har fått oppskriften på at det søvn og en jevn døgnrytme som gir deg et lykkeligere liv, så det jo bare å ta turen inn på helsenorge.no da, og lese seg opp på de beste råd for søvn, men mange av de kjenner vi jo til fra før, de har jo blitt repetert til det kjedsommelige, dette her med ikke noe skjerm, ikke noe koffein, ikke noe trening rett før sengetid, finn en avspenningsmetode, sett deg en halvtime til problemløsning tidligere på dagen, og så videre.
1: Ja, Ole Ivers, det var ikke det at jeg nede og drakk bare, vet du, men jeg turer etter.
2: Åh, den skal du være forsiktig, for det gråder fort når du kommer på uttur, Inga.

Siden det et aldri så lite pausehull her, eller siden jeg har tatt på meg oppgaven å minne deg på å ta pause hver dag, så vil jeg nå at du setter deg ned og lukker øya litt, skal du få bli med meg en tur på slottet. Kanskje introdusere hva vi holder på med her. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Hvis du har hørt på før, så du fullstendig klar over hva som foregår, men dersom noen skulle ha skrudd på for første gang, det greit å nevne det. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Ok, øynene lukket, vi på slottet. Vi skal i spiraltrappen, og spiraltrapper i middelalderslottet gikk bestandig med klokka. Derfor var det sånn at alle soldater ble trent opp til å slåss med høyre hånd, slik at dersom et slott ble invadert av fientlige styrker, så ville det være vanskelig for inntrengerne å komme til med høyre armen på vei opp trappa, og de som ble holdt til på slottet ville på den måten få et overtrakk.

balansere denne sendingen så godt det bare lar seg gjøre, for det en spesiell dag I dag, og det viktig å ta hensyn. Ta med deg det videre utover I dagen. Se folk, pass på at du har det bra, at de rundt deg har det bra. Og så satser jeg på da, at vi kan holde hverandres selskap igjen I morgen, samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne. Ha det!

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14

35 150 613 35 150 eller 948 45 255 948 45 255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

0: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.
1: Husk bingo her i Radio Ransfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Trenger du høytrykksspyling på tette eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

Let the hard times, let the sun.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
1: Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me and my house alone. Who says I can't get stoned?

0: Du hører nå lyden av Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.
1: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

mig. Låven, fjøs eller lagret blitt for lite? Blikk- og takservice på Jaren importør av BF-hallen. Her ingen fordyrende mellomledd. Komplett bygg, skreddersys etter det enkelte behov. Kontakt Blikk- og takservice på 613 27 550 for mer informasjon, eller se blikkogtakservice.no

Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47 61 33

kan være helvetes fint å være voksen iblant. Pust rolig inn og pusten, legg deg ned igjen. Vår Herre har satt en osteklokke over oss.

Would you run and never look back? Would you cry?